0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. God morgen skal dere alle sammen ha der ute. Gjerne dere som hører på da. God morgen til dere som ikke hører på også. Fader, jeg heter Jesper og jeg skal lose dere trygt gjennom det lille program vi har som heter frokost på Radio Nova. Jeg ikke alene, det så deilig når jeg ikke alene. Jeg har selvfølgelig med meg på min høyre flanke
2: Hanna Finsrud.
1: Hanna Finsrud.
2: Kjører fullt navn i dag også,
1: ja. Ja, fantastisk. Du pleier å være her.
2: Jeg pleier å være her. Som regel er jeg her på mandager, ja.
1: Det en som regel på en måte pleier å være her også,
2: ja.
1: Som her i dag.
2: Men første gang på en mandag?
1: Første gang på en mandag. Mm. Det jo helt utrolig for oss, og det kanskje helt utrolig for han også, hva jeg tror du er.
3: Jeg er villig, så dere har sikkert blitt kjent med de siste ukene nå.
1: Hvorfor har vi blitt kjent med deg de siste ukene nå?
3: Nei, jeg jo veldig hyppig vikar. Jeg veldig vikardreven kar.
1: Du vikarvennlig. Du så langt ganske vennlig også. Jeg har bare pratet med deg en halvtimes tid.
2: Absolutt.
3: Jo, takk at du synes det.
1: Jo da, altså, jeg må si det. Jeg må si det. Sånn er det. Neida, jeg mener det. Jeg driver ikke livet på radioen, det har jeg alltid sagt.
2: Ja, det hadde ikke tatt seg ut.
1: Nei, det har alltid sagt.
3: Nei, det gjorde det.
1: Ja, det er mandag, det betyr ny uke. Jeg sa det så vidt til deg i stad, Hanna. Jeg trenger en helg etter helgen.
2: Ja.
1: Jeg trenger en helg etter helgen. Men jeg må vente ganske lenge til det. Fordi det mandag. Det sånn uka funker. Er romerne som fant på det her? Bare så vet vi det.
2: Er det det?
1: Ja. Jeg tror det. Ville, du jo historiker snart.
3: Ja, altså, det jo ganske spennende, for det vi følger jo, nå skal jeg ikke si hvilken kalender vi følger, fordi at...
1: Vi følger den gregorianske kalender.
3: Ja, for vi følger den gregorianske kalender, og i England så følte de faktisk den julianske kalender ganske lenge.
2: Aha.
3: Og det var den som var innsatt av Julius Caesar. Nå skal jeg ikke snakke feil. Jeg har akkurat startet på historie, så jeg er ikke den beste på å svare ting.
1: Nei, det kanskje neste semester hvor dere kommer inn på kalenderne.
3: Ja, det er det. Men nei, den er ganske spennende, og den hadde en 11-minutts tidsfeil.
1: Ja!
3: Men det har ikke den gregorianske.
2: Nei, så det er derfor det er mandag.
1: Ja, det er derfor det er mandag.
2: Det er sånn det egentlig
1: er. Sant. Mer prat om dette kanskje. Men vi skal ha en fantastisk sending, og vi skal ha fantastisk musikk. Kjære lytter.

0: der, ja, ønsket av Kase oss god morgen med låta I'm Fine. Og dere, jeg er ikke så fine, jeg er litt trøtt. Altså. Oi, oi. Som sagt, skulle hatt en helg til etter helg. Det er ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt.
1: Har du hatt en litt, har du hatt en tøff helg?
0: Jeg har hatt en ganske rough helg der, ja. Litt mer om det senere, egentlig. Okay, okay. Det er nå vi kan kile lytterne litt på pungen og si at det er mer om min litt rough helg etterpå.
2: Ja, men da har vi noe å glede oss til.
0: Ja, det er helt fantastisk. Vi skal snakke om smågutter og grupper og hjelp.
1: Hjelp, altså.
0: Men fordi du var litt enig i min helgeuttalelse, Hanna.
1: Det var jeg.
0: Hvorfor trenger du en helg? Er du litt sånn livstrøtt? Er det det?
1: Jeg er litt livstrøtt. Jeg sliter med at jeg er ikke motivert på studiet, for jeg synes ikke det er noe spennende.
0: Nei.
1: Så det er jo, jeg gjør det jo bare fordi man på en måte må.
0: Du gjør det bare for jøss og for dette deilige.
1: Og fordi jeg er veldig pliktoppfyllende.
0: Og det lånet som du har lyst på.
1: Og det lånet som jeg har lyst på.
2: Ja, du skal bli ferdig nå, det er det du tenker.
1: Det er det. Det er det. Jeg skal bli ferdig til sommeren, så det er det som på en måte
0: Det er fantastisk.
1: Pusher det der.
0: Ja.
1: Jeg har ikke gjort noe i helgen.
0: Nei.
1: Men jeg kunne godt hatt mer.
0: Du skulle gjerne hatt noe,
1: ja.
0: Hva, altså, nå kan vi hjelpe deg litt sånn i retrospekt, hva du kunne gjort. Altså,
1: i helgen?
0: Ja, du var ikke ute engang, du gikk ikke en tur.
1: Det stemmer.
0: Du gikk ikke en eneste tur.
1: Jeg gikk til og fra Ringen Kino. Det kan man jo si er en tur, men det er også til å sitte inne og se på kino nå.
0: Ja, for du hadde en liten transportetappe.
1: Ja,
0: hvor du skal sitte inne.
1: 12 minutters transportetappe. Ja.
0: Willy, du er jo en verdenskjent mann. Hva kunne Hanna gjort i helgen?
1: Men jeg skjønner ikke, jeg har ikke bedt om mer planer.
0: Ja, det skal du fader meg få.
2: Nå skal du få masse filmplaner.
1: Okay.
2: Så, hva jeg gjør på en helg da, det blir jo gjerne en kafébesøk, en tur i parken, tur på fjellet, tur til sjøen, vasse litt i grann. Det begynner å bli kaldt, så det er veldig deilig vasse for blodet til å strømme.
0: Åja, på ekte?
2: Ja.
0: Åja, du gjør det på ekte.
2: Åja, nei. Jeg går ikke ned til sjøen, men det kan man gjøre.
0: Det kan du fade meg. Du kan gjøre det.
2: Og så, eller du kan gå til naboen, og så kan du kidnappe hunden og ta den med på tur.
0: Oi. Ja, da blir jo alle fornøyd.
2: Ja. Ta en tur, sette deg på 31-bussen eller 37-bussen og ta den ut til Bygdøy.
1: Ja,
2: og så gå på Folkemuseet. Ja.
0: Mm. Og så kan du banke på dørene der og ta bissene til de rike folka der.
2: Ja, da får du kanskje noe grin i lommen.
0: Ja.
1: Da vet jeg hva jeg skal neste helg
2: gjøre. Eller så kan du gjøre som jeg gjorde på noe i helgen. Ta bussen ut til ingensteds, og så finne ut at du skulle være et sted litt senere, så du tar bussen tilbake, og så tar du bussen med den gruppen du skulle møte tilbake igjen til ingenstedsplassen.
1: Mm. Buss er i hvert fall greia da, hører jeg.
0: God helg!

0: spiller samba. Under den åren går vi og danser med solen. Pappa spiller samba for familien.
1: Josef!
0: Jeg slår svaret på til mamma hele tiden.

0: jeg husker filmen kom ut. Den jo veldig, den kom ut i år.
1: Uff, nei.
0: Han død.
1: Jeg holdt på å si, hvil i fred, det må jeg si.
0: Men ja, det kan man si. Hvil i fred, Michael Jackson. Du var elsket av mange, og du elsket mange. Ja. Men jeg har fallet meg en teori,
2: ja.
0: At Michael Jackson var veldig glad i barn, men... Ja, angivelig, må sies. Men barn er også veldig glad i Michael Jackson.
1: Ja.
0: og da, dette heter egentlig niårsteorien. Den, okay. den har ikke jeg kommet på. Det en jeg bor sammen med som har kommet på.
2: Hvem kan det være?
0: Og niårsteorien, den hviler rett og slett på at hun jeg bor sammen med, hun var veldig glad i Michael Jackson da hun var 9 år. Og da tenkte jeg, jeg var også veldig glad i Michael Jackson da jeg var 9 år.
2: Ja.
0: Så det er en kjemisk kombinasjon i barns hjerner og Michael Jacksons væren. Så når du 9 år, så elsker du Michael Jackson.
2: Da er det noe med musikk og dans som bare klikker og, i niåringens hjerne.
1: Jeg husker vi ble tvunget til å synge Michael Jacksons sang da jeg var 9 år, og derfor likte ikke Michael
0: sant?
1: Jackson.
0: Ikke sant! Du bekrefter jo delvis
2: niårsteorien.
1: Det var... Nei, hva var det da?
0: Var det Pretty Young Thing?
1: Nei, ja, Pretty Young Thing. Nei, det var vel kanskje den der...
0: Beat Me Off?
2: Nå må du ro deg med.
1: Det var vel sikkert den der They Don't Care About Us.
0: Ja, måtte dere jo klappe og sånn da. Og så må dere stå der og hit me, beat me off. Kanskje, men Hanna, du har jo vært 9 år du også, og elsket Michael Jackson da, sikkert.
2: Jeg kan ikke huske at jeg elsket Michael Jackson, men jeg husker veldig godt at jeg har en kusine som var veldig opptatt av Michael Jackson.
0: Hvor gammel var det?
2: Jeg vil gjette at hun var rundt 9, altså.
0: Ja, selvfølgelig var hun det.
2: Så det, jeg kan godt, jeg støtter din samboers teori.
0: Men det jo litt sånn som når du på byen.
2: Aldri vært på byen.
0: Se for deg at du på byen.
2: Ja, jeg ser for
0: deg. Og så kommer det plutselig bare en menneske bort til deg og viser masse interesse. Da føler du deg litt spesiell. Da får du kanskje en liten sånn connection med dem og tenker, ja, fader, kanskje vi skal preike litt og kanskje nusse litt etterpå. Kanskje det greia med Michael Jackson. Det var altså så mange 9-åringer som bare digget han at han følte seg litt spesiell. Kanskje?
2: Jeg synes ikke det er så gøy å tulle med.
0: Er det ikke så gøy? Han kan ikke forsvare seg.
2: Nei, han kan ikke svare for seg, derfor er det ikke gøy.
0: Hvis dette hadde vært Dagsnytt 18, så hadde...
1: Han hadde blitt kanslert.
2: Ja.
0: Så hadde han blitt kanslert på Dagsnytt 18, er det mulig?
1: Nei,
2: der må man jo få lov til å debattere.
1: Nei. Men det hadde jo hadde det vært Dagsnytt 18, ja.
2: Dagsnytt 18. Der er vi. Går det bra?
1: Nei. Jeg har drukket kaffen min. Ja. Den er nesten tom. Jeg pleier å glemme siste slurken, faktisk. For jeg ser ikke han lenger i koppen. Det er lang dag.
0: Det blir en lang dag.
1: Nei, det er en lang dag allerede, og han har allerede startet.
2: Har du sett Michael Jackson-filmen?
1: Ja,
0: det har jeg ikke.
2: Nei,
1: ikke. Den er faktisk veldig bra. Altså, de har jo utlatt en god del ting.
2: For den er kanskje, bare positiv, eller?
0: De har kanskje utlatt 9-årskomplekset der.
1: Ja, altså, poenget er at de har utlatt, visst nok utlatt en god del ting, fordi at det skulle stå heller som en hyllest til hvem han var som privatperson, og ikke hva media skal legge han frem til å være. Men så nå altså, jeg vet ikke om dere, altså, jeg falt jo ned i det kaninhullet, som det heter, med å lese litt i Epstein-file, og de kom ut. Og jeg vet ikke om dere har lest Epstein-file.
0: Nei, blandet litt, ja.
1: Men... akkurat når det kommer til Michael Jackson, så står det mye ikke interessant der om.
0: Sier du det?
1: Og,
0: er MJ i filene?
1: Jeg vet ikke det.
0: Nei, jeg har ikke sagt opp det.
1: Men ja, mye spennende der. Men overraskende nok, ikke så mye om han som er litt vel ekstra glad i barn.
0: Nei, men det er fint for han. Og litt dumt for den teorien jeg prøvde å fremsette her. Men som nyåring, jeg elsket Michael Jackson. Og jeg håper dere også som nedåringer elsket Michael Jackson, for da har jeg rett på en måte. God morgen, du hører på frokost.
1: God morgen.

0: Lyd er nummer 110 heter låta.
1: Jeg har jo allerede sagt at jeg har ikke hatt... Jeg har en ganske rolig helg.
0: Ja, ja, dette har vi hørt om.
1: Ja, det er bra. Jeg, på lørdag var jeg ikke ute av huset.
0: Hey. I det hele tatt.
1: I det hele tatt.
0: Men da var det dårlig vær. Det var dårlig vær.
1: Jeg husvasket.
0: Ja.
1: Og jeg gjorde skole i 5 timer.
2: Oh, jeg, det, ja, det er bra. Det er bra.
1: Føler meg på en måte veldig produktiv og flink. Ja, så er jeg på Skal vi danse. Og så blir det, tusen takk, så blir det søndag. Og så står jeg opp. Og så sitter jeg og ser på TV på en søndagsmorgen. Og så blir jeg kvalm.
0: Oi.
1: Såpass at jeg må sitte med bøtte.
0: Nei.
1: Fordi jeg brekker meg.
0: Oi.
1: Og da kan man jo tenke, det er jo litt rart.
0: Du har jo ikke vært ute på vift og drukket.
1: På ingen måte vært ute. Men det jeg har gjort, det er å drikke 1 liter te på tom mage.
0: Det er det verste jeg har hørt. Det er ikke det verste jeg har hørt, men det var dumt gjort.
1: Da er tydeligvis en av konsekvensene av det, er at man kan bli ganske kvalm.
0: Er det sant?
1: Ja.
2: Jeg har hørt at det kom ut andre veien.
0: Ja, fra underlivet eller fra overlivet? Andre veien?
2: Ja, at det fungerer som sånn lakserende middel.
1: Hey.
0: Ja, for det er jo kanskje litt... du har jo ikke koffein i teen din, tror jeg.
1: Helt vanlig te, så det er jo bittelitt koffein i vanlig te.
0: Ja, men du dreit ikke på deg.
1: Jeg dreit ikke på meg. Nei. Men jeg måtte sitte med bøtte da. Og jeg synes det var veldig komisk.
0: Ja.
1: Med tanke på hvor liksom...
0: Stusselig. Hadde du også sånn lite teppe over hele deg?
1: Nei, det hadde jeg senere.
0: Du tok det
1: senere.
0: Rundt halsen, så du ser ut som IT.
1: Det har jeg hatt i løpet av helgen.
0: Var det grunn i hele trynet?
1: Nei.
0: Men du bor jo sammen med folk.
1: Jeg hadde vitner til dette. Så vi satt og lo.
0: De lo av deg mens du sitter og brekker.
1: Absolutt. For hvorfor i alle dager skal man sitte og brekke seg når man ikke har vært ute?
2: Jo, men drikker du 1 liter te?
1: Men det gjør jeg nesten.
2: Jo, men jeg er en hyppig te-drikker. Du skal ikke ha noe på deg fordi du drikker 1 liter te.
1: Takk.
2: Men drikker du 1 liter te på tom mage og så blir dårlig på grunn av det, så er det lov å le litt.
1: Det er lov å le kjempemye. Jeg synes det var kjempegøy. Fordi jeg ville ikke spise med en gang jeg sto opp.
0: Men du ville drikke 1 liter te med en gang du sto opp?
2: Hvor mange teposer gikk du gjennom på den teen?
1: Jeg drikker løs te. Så det var 3 teskjer i en tekanne med masse vann.
2: Ja.
1: Ja. Siden du spør. Men jeg føler på en måte at jeg har fått litt kjent litt på dette hangover-livet. Men uten alle de andre negative tingene da. Jeg bare satt og brakk meg, og syntes det var litt artig egentlig.
0: Det tok deg liksom de tinningene, sånn, jeg skal aldri dykke te, det var det dummeste jeg har gjort.
1: Nei, men jeg tenkte, jeg skal nok kanskje spise noe før jeg bøtter ned på så mye te.
0: Ja, det tror jeg det gjør utrolig lurt i. Velkommen i fylleklubben, Hanna. Det er deilig å ha deg her.
3: 5 millimeter lenger frem. Det er 4 ganger mer i element. Jeg er langt inn i sitt tid, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er 2-1 for en liten bramang. Det er 1 by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant. 5

0: Kind Sight hørte vi der med låta Mine Till Death. Og dere, nå må jeg prøve å utlevere meg selv litt her.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Jeg har en jobb på siden.
2: Oi.
0: Og den jobben heter journalist.
1: Wow.
0: Jeg er journalist på siden, og jeg var på jobb i helgen. I går.
1: Wow.
2: Ja.
0: Fordi i går var den, eller i helgen var den store loppemarked i helgen.
1: Det var det.
2: Du, jeg fikk med meg noe om det, og det er så trist. Jeg er veldig glad i loppemarked,
0: ja.
2: Og jeg var på hyttetur.
0: Ikke sant?
1: Jeg skulle på loppemarked, men fordi det regnet så droppet jeg det, og det var derfor jeg var inne hele lørdagen. Takk for meg. Kjør videre.
0: Du kunne det på søndagen, for det var loppemarked da også.
1: Da skulle jeg på kino, da det er fullt opplegg.
0: Jeg dro ikke på kino, for jeg dro på loppemarked for å dekke det.
1: Yes.
0: To loppemarked på vestkanten i Oslo.
1: Voksenskole?
0: Husby? Ikke voksenskole, ikke Husby og ikke Marienlyst, okay. Men Smestad og vinneren.
1: Ok!
2: Ja.
0: Flotte loppemarkeder der. Det var kaldt,
1: ja.
0: og jeg frøs hele dagen.
2: Men, kunne kjøpt en fin jakke da? Det er en billig pris.
0: Jeg kunne gjort det. Jeg endte opp med å kjøpe noe. Selv om jeg var på jobb og skal være liksom profesjonell, og det her på en måte utleveringen kommer.
1: Mm.
0: For jeg spør dere, er det dumt av meg som en objektiv journalist, som ønsker å leve opp til journalistens objektive idealer,
1: mm,
0: om å bli forført og kjøpe en gyngestol mens jeg er på jobb, til en veldig, veldig billig penge? Er det dumt av meg? Er det uetisk av meg? Er det ikke det?
2: Jeg mener det ikke er uetisk, fordi at du må kunne teste loppmarkedet for å se om det faktisk er et godt loppmarked for å kunne skrive en god artikkel.
0: Hva mener du det?
2: Ja, jeg mener det.
1: Jeg mener også at det får være greit.
0: Fordi,
2: du skal slappe helt av.
0: Fordi noen, jeg har hørt da, fra andre, at som journalist, du skal ikke selv en gang gi penger til folk som stopper deg på gata og er sånn, vil du støtte Redd Barna? Vil du støtte foreninger for sykdommer? Fordi da, du skal ikke gi penger til formål, for da utleverer du litt dine egne synspunkter og idealer. Og da jeg betalte mer enn jeg egentlig trengte, fordi jeg tenkte...
1: Følte du deg generøs?
0: Jeg følte meg ikke generøs, men jeg tenkte, oi, nå har jeg hørt, du snakket med så mange folk her, og penger går til et godt formål.
1: Yes.
0: Da tenkte jeg, da skal ikke jeg betale en sånn fillepris. Du skal få mer penger av meg.
2: Ja.
0: Som at jeg på en måte kommer litt overpå.
1: Så du pruta på en måte, du pruta feil vei?
0: Jeg pruta opp,
1: ja. Kjempebra.
0: En dårlig journalist og en dårlig pruter.
2: Ja. Men altså, jeg tenker litt sånn at... jeg er enig med det i at i journalistikkens verden så skal du ikke, du skal på en måte ikke vise deg som privatperson til den offentligheten, fordi at du skal kunne være en nøytral aktør i, slik at du skal kunne levere gode saker som ikke nødvendigvis har en klar politisk retning. Men du må kunne teste ut varen. Altså hvis du skal sitte på en restaurant, en matanmelder, og du skal sitte på en restaurant, og så skal du anmelde maten, så må du faktisk ete maten.
0: Shit, det er en journalist jeg vil bli, så en restaurantanmelder som ikke tetter maten.
1: Ja,
2: ja, og liksom, du ser på maten, lukter maten, og så anmelder du maten på grunn av det.
0: Ja, og da kommer bacalao til å få dårlig karakter, altså, for det ser jo fælt ut.
2: Det er det, så du må kunne teste ut hva det er.
0: Teste ut varene.
2: Men det er litt sånn, så jeg var jo på, jeg har vært på mye sånne loppemarkeder, for jeg er så glad i sånne loppemarkeder, som jeg nettopp sa. Og da var jeg på et loppemarked på Frogner.
0: Finns det.
2: Ja, og da hadde de en Oscar Jacobsen-jakke.
0: Dyrjakke.
2: Og den hadde de da hengt opp, og de hadde flere sånne merkeklær, for det selvfølgelig, det er Frogner. Og de var liksom, de solgte de for, det var et dyrt loppemarked.
0: Ja.
2: Der snakker vi, de skal ha 1500 kroner for den jakken. Og samtidig, det er forståelig, for det er en dyr jakke.
0: Ja.
2: Men jeg går ikke der for å kjøpe jakke til 1500.
0: Men jeg kom dit for å kjøpe en gyngestol til 50 kroner.
1: Hei.

0: The Impossible Green var artistene, og låta var Samurai Blues.
1: Jeg tenker vi skal bli litt kjent med hverandre, kroppslig. Det er skummelt på radio. Livet preger jo oss alle, blant annet gjennom at man faller og for eksempel slår seg, får et lite arr.
2: Ja.
1: Syr noen sting. Hvor mange sting har dere fått sydd i løpet av livet?
2: Den er fin.
1: Ja, tusen takk. Jeg vil ha et antall, et tall som svar.
0: Hvem vil du, du ser på meg?
1: Jeg ser på deg, vi begynner med den eldste.
0: Jeg har aldri sydd.
1: Oi,
0: yes, jeg har brukt litt av ting, men jeg har aldri sydd huden min sammen. Ja, så jeg har ingen sting. Ingen sting, ingen hull, og sånn vil jeg ha det.
1: Ingen hull?
0: I tenna. Jeg har hull overalt.
2: Jeg har falt og slått meg masse, jeg vet det.
1: Ja.
2: Aktiv unge. Ikke aktiv på den
1: dette er
2: maten,
1: ikke tall, vel?
2: Nei, jeg har sydd en gang.
0: Ja.
2: Da måtte jeg sy 52 sting.
1: I alle dager! Det er ganske mye.
0: Du sprekket opp ryggen, hva er det som skjer?
2: Jeg har et lite arr på hånden min.
1: Det har du absolutt. Det er et sikksakk-arr på hele håndbaken.
2: Det er et sikksakk-arr, og det er rett og slett for jeg fikk en øks i hånden.
1: Å fy søren!
2: Men han er litt skip fordi at jeg fikk det ikke da jeg hugget ved.
1: Nei.
2: Jeg falt med en
1: på øks.
2: Og det verste var det at jeg holdt øksen ordentlig. Grunnen til at jeg fikk det var fordi at det ikke var slire på øksen.
0: Nei.
2: Og så da hadde flere varslet meg om at jeg kanskje burde ha slire på øksen. Men vi fant ikke slire.
1: Sånn kan det gå. Hvor gammel var du?
2: Dette var i forfjor.
0: For 1,5 år siden.
1: Fantastisk.
2: Det var, ja.
1: Gikk alt bra inni hånden din?
2: Nei. Så det som rett og slett skjedde var det at kort historie, uten detaljer, fordi at det kan være litt folk som føler som for det. Jeg falt i trappen, jeg tok opp hånden min fordi at det kjentes ikke så ille ut. Ser jeg på hånden min, og så er det sånn, ok, det var ikke så ille. Så tar jeg ned hånden, og så tenker jeg, det så noe rart ut med det. Så tenkte jeg at baksiden av øksen må tro for hånden min.
0: Ja.
2: Ser jeg opp igjen, så ser jeg at det er et gapende sår.
1: Ja,
0: det er det. Det er det.
2: Og så da er forsiden på øksen, så hadde jeg truffet hånden min.
1: Men har du da, er funksjonen, hånden, er den tilbake til normal funksjon, eller har du skadet nervegreier?
2: Nei, jeg skadet, altså nervene på toppen av hånden min er jo litt sånn...
1: Ja, der du har arr er det jo litt annerledes, kan jeg se for meg.
2: Men jeg kuttet veldig mange scener.
1: Ja.
2: Mesteparten av scenen i hånden min. Men de fungerer nå.
1: Veldig bra.
2: Og det var derfor jeg måtte sy så mange ting, fordi at jeg måtte sy alt det sammen, så nå har jeg en hånd full av nylon.
0: Vi retter jo blikket mot deg, Hanna.
1: Jeg kan bare skilte med 13 sting.
0: 13?

0: Rann.
1: Vi har.
0: Håper for pokker at du, kjære lytter, har fått en grei start på uka. Altså, hvis starten er grei,
1: da går resten bra.
0: Ja,
1: har vi alltid sagt.
0: Da har vi kanskje gjort jobben vår. Men hvis det var sånn middels, så har vi altså gjort jobben vår.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har pratet om Sting. Ikke artisten, men sykehus-tingen. Ja, ja. Vi har pratet om dagen i dag.
2: Ja,
1: 12. oktober. Vi har ikke pratet om innringer.
2: Nei, vi har ikke pratet med innringer.
0: Men vi kom oss gjennom det også.
1: Det kom vi om, vi gjorde.
2: Og vi har pratet om, loppmarked, groupies.
0: Groupier og loppmarkeder, som er best of both worlds.
1: Yes.
0: Og det kommer, altså, det kommer noen etter oss også, og de skal sikkert prate om bra ting de også.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Skomma kultur.
1: Skomma kultur.
0: De tar over kanalen. Jeg tror de er topp av laget i dag.
2: Altså, de er veldig gode til å drikke skummet melk, har jeg hørt.
0: Ja.
2: Så,
0: det kan bli radio av det.
2: Det kan bli radio av det.
0: Jeg vil aldri slurpe. Jeg liker ikke å slurpe på radio, som jeg pleier å si.
2: Jo.
0: Det blir for dumt. Lytteren liker det ikke. Spesielt hvis de har på seg øretelefoner og headset.
1: Er det intenst, men altså, intimt?
2: Vi har jo hørt det at, eller jeg som ny har jo hørt at de fleste av våre lytter, eller mange av våre lytter, sitter jo gjerne i bil nå.
0: Ja.
2: Men det er jo garantert et par som sitter på motorsykkel også.
1: Oi.
0: Det må det være.
2: Så sitter og hører på oss på motorsykkel sin, og det er kanskje litt distraherende å høre på slurping mens du kjører i området.
1: Men bare for motorsykkelistene.
0: Så alle motorsyklistene som hører på oss nå, vi takker dere, for dere er heltene der ute i samfunnet.
2: Det.
0: Vi må bare si adjø. Adjø til oss.
1: Adjø.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: God morgen, alle sammen. Det er Skumma. Klokka har bikka ni endelig, og du skal få en feit time med oss.
3: Yes! Yes! Yes!
2: Det er Jan, og hvem har jeg i studio med?
4: Vi har Mikkel Vive i studio.
2: Og
5: Lars Christian Nybo.
2: Yes, og så har vi Oda på teknikk. Dette blir en smell mandagssending. Vi skal prate litt om AI til Melodi Grand Prix, what the freak. Vi skal prate om... vet du hva? Vil egentlig ikke si det.
4: Langkysten er tilbake denne uka. Oi. Det er bare å glede seg, folkens.
2: Jeg ville være en tease denne uka. Ja. Denne uka. I dag. Men gleder dere til den neste timen.

0: Da hørte du AKC med I'm Fine.
1: Riley, har du hørt om denne podcasten her?
2: Oh, hvilken da?
1: Jeg tror den heter Skomakertur. Den er så gøy.
2: Oi. Når går den?
1: Den går mandag til fredag, 9-10.
2: Wow, jeg må sjekke det ut.
0: Yes, good morning. Good morning, good morning. Everyone.
3: God morgen, god morgen.
0: Yes,
4: so. Er du begynt å dubbe greia vår også?
0: Ja.
4: På Disney?
0: Disney, ja. Ja, det er ikke det litt rart? At Disney prøver å ta skommakultur.
3: Penger,
0: ja.
3: Vet
0: du. Penger. Ja. Ja, men hvordan har folket det i studio i dag?
4: Vi har det veldig greit, vi.
3: Ja, jeg vil påstå at det er det veldig bra. Altså, mandag morgen å få lov til å være gjest på sending her, det er jo drømmen.
0: Ja,
4: ja, for hvem er du egentlig?
0: Ja, for
3: ja, hvem er jeg? Jeg heter Lars Christian, og jeg er egentlig med radiotjenesten. Ja. Så vi driver på stort som et tull. Hele tiden.
4: Ja, det gjør jo for så vidt, ja.
0: Hæ, vi er jo så seriøse.
4: Vi tør ikke innrømme det helt.
3: Nei, men det er bra det. Det er sånn det skal være. Nei, så det, så det er den jeg er da.
0: Ja, spennende.
4: Er det alt som foregår i livet ditt?
3: Nei, det er ikke alt som foregår i livet mitt. Hvor lang versjon vil du ha?
4: Du kan ta, si det som er mest interessant med deg.
3: Ja. Mest interessant med meg er at jeg jobber som sykkelkommentator for Eurosport.
4: Hæ?
3: Som,
4: på Tour de France og sånn?
3: Ja.
4: Seriøs?
3: Han som er kommentator, hovedkommentator for Eurosport, er jo Theis. Han som er tidligere medlem her. Og okay. Fant som pris på julebord i fjor, hvis noen ikke var der.
4: Ok, nei.
0: Nei.
4: Jo.
0: Jeg var ikke der, jeg startet nå.
3: Men han er tidligere Nova-medlem, og da kom jeg i kontakt med han via det. Og så jeg driver med sportskommentator-greier for sånn A-media og sånn fotball siden 2022. Og så var jeg sånn, jeg er veldig interessert i sykkel, så hvis du trenger hjelp noen gang, så bare kontakt meg. Og så kontaktet han meg, og så nå har jeg fått sånn... Det er jo freelance da, så jeg er ute fast ansettelse, men jeg jobber der ganske ofte.
4: Fett.
0: What?
3: Så det er kult.
4: Hva er det beste sykkelrittet?
3: Nei, det er Tour de France da.
4: Ja,
3: det er det feteste.
4: Det er noe eget på Tour de France,
3: ja,
4: ikke det?
3: Selvfølgelig. Ja. Så det er det kuleste med meg da.
0: Det der er veldig kult, ja,
4: det var
0: faktisk.
4: Kult,
0: faktisk.
4: Takk. Vi er jo en gjeng med, vi er tapere, vi.
3: Ja. Men jeg kjenner jo til deg så
4: John,
3: godt.
4: John, du er DJ, og jeg er, hva faen er jeg?
3: Hva er det kuleste med deg da? Begynn med deg.
0: Ja.
4: Kan spille gitar.
3: Ja, men det er fett. Det er
0: kan du spille Wonderwall?
4: Å ja, det er kult for meg at jeg kan spille Wonderwall. På, rundt, gjerne rundt bål, og gjerne...
0: Bål?
4: Gjerne rundt bålet.
3: Bål, ja. Bål, ja. Pleier du til å være en gitar i studio her?
4: Nei, jeg har gjemt den bort for anledningen.
3: Slepp å spille.
0: Nei, okay. Nei, ja. Jeg gleder meg så mye, fordi jeg prøver alltid å spørre, hvis noen sier, ja, jeg kan spille gitar, så jeg spør alltid, kan du spille Wonderwall? Fordi jeg synes det er den sesongen du burde lære deg på gitar, er Wonderwall.
3: Ja,
0: og så sier alle nei. Det bare blir
3: litt gitarist, jeg vil ikke spille det. Akkurat. Det er min erfaring med det.
0: Hæ? Hvorfor ikke?
4: Fordi det er jo det mest klisjé låta å spille.
3: Det er en meme.
0: Nei.
4: Fordi det er jo den låta alle kan.
3: Ja.
0: Nei, jeg synes det er mest klisjé
4: låta. Ok, John, du er DJ. Er det ikke? DJ John.
0: Ja.
3: Det er bra navn.
4: Sa hvis du skulle spille Bangarang på setet ditt, hva hadde du tenkt da? Hvis jeg hadde sagt det, kan ikke du spille Bangarang eller...
0: Jeg hadde ledd så... Jeg hadde ledd opp på trynet og sagt... Ja.
4: Ah.
0: Ja, men greier at jeg er litt sånn løs med det, hvis jeg liker sjangen. Hvis noen hadde kommet opp, noen har jo kommet opp til meg når jeg var selv en disco DJ, og spurt meg, kan du sette på Wonderwall? Og da sa jeg jo, som faen.
4: Ja.
0: Selv om jeg hadde 2 minutter på meg, og jeg hadde 3 minutter igjen av den forrige sangen min, jeg skippet den bitchen så raskt for å sette på Wonderwall. Og det var det beste noen gang, fordi alle, når alle dro da, sang på Wonderwall.
3: Ja, altså folk flest synes jo, altså det er en banger liksom.
0: Ja.
3: Men det er bare at gitarister er litt lei av at det har blitt en sånn meme at det sånn der, alle vil høre den.
4: Absolutt.
0: Jeg vil høre den. Så kanskje norsk neste gang?
4: Ok da.
0: Ja, greit.

0: Der hørte du hun begraven for the first time.
1: I gangene i dette radiostudio på Majorstua åpnes og lukkes dører av seg selv.
2: Jeg tykker det jettegod energi her inne i radiostudio.
1: Skumma kultur, vi dekker skrekk.
3: Jeg håper jeg skremte noen der. Spooky season.
4: Det er jo det.
0: Ja, det er jo faktisk scary season. Noe som er enda mer scary i min bok er en faktisk veldig bra gjennomført hjemmefest.
4: Ja.
0: Fordi jeg var på en hjemmefest nå på fredag. Det er veldig lenge siden jeg har vært på hjemmefest. Jeg tror siste gang var tidlig sommer eller midt i sommeren. Siden det, bare vært ute, var på hjemmefest, dritbanging. Og da bare lurer jeg, liksom vil jeg spørre dere, hva vil dere si er, eller liksom hva gjør en bra hjemmefest?
4: Wow. Nei, men altså først og fremst, hjemmefest er jo på en måte bare et forlenget fors. Ja. Og fors er jo det beste delen av det meste oftest. Så jeg er veldig fan av hjemmefest.
0: Ja.
4: Jeg er veldig lite på hjemmefest, egentlig etter videregående.
0: Ja, og det synes jeg er en sånn kultur som bare blir mistet. Hjemmefest, enig. The art of hjemmefest. Selv om på videregående, så jeg føler det hadde sin charm da, men å se tilbake på det er litt trashy. Å se på.
3: Er ikke all sånn ungdomsdrikking ganske trash?
4: Jo, det er akkurat det.
3: Men det er mye trash rundt i Oslo by også på, i helgene, og på onsdag for eksempel.
0: Ja, Skaugum onsdag.
3: Absolutt.
0: Det synes jeg er ganske trash.
4: Skaugum onsdag?
0: Ja.
4: Hva er det for noe?
0: Hæ? Har du ikke kommet over konseptet Skaugum onsdag?
4: Faktisk ikke.
0: Det er det at, det er ikke noe crazy konsept. Det er bare, nei, det er bare at du drar på Skaugum på en onsdag.
4: Mm. Ok.
0: Men det er bare, jeg føler det bare er vestkant folk.
3: Ja, det er jo.
0: Som drar på Skaugum på en onsdag.
4: Jeg er ikke helt sånn vestkant folk som det kanskje hører.
0: Men ja, fordi denne hjemmefesten hadde på en måte DJ-bord.
3: Perfekt.
0: DJ-bord.
4: For deg?
0: For meg.
3: Men da har de jo planlagt litt da.
0: Ja, ja.
3: Og det er jo kult. Hvilke ting er det man må ha? Må man ha DJ-bord? Eller må man ha en jævlig fet leilighet? Eller må man ha...
0: Greier at jeg synes man... Eller DJ-bordet er ikke nødvendig. Jeg synes det er mer en gimmick,
3: ja,
0: i så fall.
3: Ja.
0: At det er en gag. At du liksom bare puller opp med et DJ-bord, og så er alle sånn... What the fuck? What the fuck, fuck? Kan du DJ? Kan du DJ? Og så liksom begynner man å spille tracks og sånt. Men jeg føler leilighet gjør veldig mye.
3: Ja,
4: ja, eventuelt hus også da, hvis du virkelig liksom er ute i... Jeg er jo fra bygda, ikke sant? Så det er jo, der er det jo hus.
0: Mm.
4: Og det fine med det er at da har du ingen naboer sånn helt inntil nødvendigvis.
0: Ja.
4: Og det er en forutsetning for hjemmefest, og jeg tror også for vi studenter har litt lite hjemmefester. Vi har jo ofte, vi bor litt tett. Og da er det litt sånn, du må være stille til elve da. Ja, da blir hjemmefesten litt dempet.
3: Du vet at du kan ha fest så lenge du vil, bare du henger opp en sånn lapp hvor du står sånn, vi skal ha fest. Det blir litt lyd kanskje, beklager det. Så er du lov, da kan du bråke så mye du vil.
4: Ok, greit.
0: Sant, okay. Man må jo sette opp sånn...
3: Nabovarsel, det er viktig. Det er steg 1.
0: Steg 1
4: nabovarsel. Nabovarsel der jeg er fra, er liksom litt av tekstmelding til bestemor, at i kveld så er det litt bråkete nedover.
3: I kveld skjer det.
0: Du, i kveld skjer det hjemme hos oss.
4: Så bygda er jo perfekt for hjemmefest.
0: Ja, ja.
4: Bortsett fra at du er litt langt unna der du skal ende opp hjemme da. Så det er jo liksom, du må ha skyss og sånt.
0: Ja, det synes jeg var så slitsomt før, å skaffe seg skyss.
4: Ja, ja, ja.
0: Fordi jeg er også fra bygda. Jeg er ikke fra Oslo.
4: Hvor er du fra?
0: Hadeland.
4: Hadeland, ja.
0: Mm.
4: Nice, nice.
0: Ser du?
4: Nice, nice.
3: Ja.
0: Nei, si Oppegård også. Si Oppegård, ja.
3: Nei, altså, steg to.
4: To
3: fingre. Punch.
4: Punch.
0: Oi, ja. Punch.
4: Hva er fellesnevneren for en god vits og en hjemmefest?
3: Punch. Line.
0: Punch. Ey.
4: Ey.
0: ja, punch. Men jeg føler ikke det er nok folk som gjør det.
3: Jeg synes punch er gøy ironisk.
0: Ironisk. Men ja.
4: Dårlig punch da.
3: Dårlig punch.
0: Ja. Dårlig punch. Hva med steg tre? Steg tre?
4: Bra høytaler. Du må ha bra lyd.
3: Så. Soundbox.
4: Soundbox. Yes.
3: Hvem har soundboxen?
4: Eller en sånn der kjempestor JBL Extreme. Den er jo ganske bra, men det er jo klart at man må ha mindre.
3: Men du må ha soundboxen.
4: JBL Extreme?
0: Ja.
4: Og du, vet du hva en JBL-høytaler er?
0: Ja, jeg vet konseptet.
4: Sånn liten, sånn rund.
0: Ja.
4: Det er bare en sånn gigantisk sånn en.
0: Oh, ja, ja, fordi, nå fordi jeg har sett en sånn JBL som står inntil veggen, som er liksom like høy som deg.
4: Ja, for det finnes sikkert også i den.
3: Men det må jo ikke være JBL, det kan være Herman Kadon, det kan være okay. hva som helst, så lenge den er big.
0: Ja, bare big, big, big dog.
3: Big,
4: yeah, yeah.
3: Steg 4.
0: Steg 4.
3: Lattes folk.
4: Ja, det er det viktigste, ja. Faktisk.
3: Ikke inviter de rare.
0: Eller jeg føler det er så...
4: Inviter de rare, for at det kan bli litt morsomt hvis du får litt alkohol.
3: Hvis du får dårlig punch.
4: Ja, enn du begynner med det.
0: Men jeg føler man må også liksom si til folk hva tingen er med dette for seg. Fordi jeg føler mange kan komme sånn, å, kose fors, ja. Sitte, prate, ja. Egentlig ikke gjøre så mye.
4: Ja, man, forventningsavklaring, rett og slett.
0: Ja, ja, man må bare si, hei, det, vi kan komme, dere kan komme litt før. Fors, fest. Men da på en måte må det skippe lang. Men
4: ja.
0: Jeg synes dette høres ut som bra tips.

0: du er Harry. Unnskyld meg, jeg skal ikke hete på Bergen, men åken sin idé.
1: Nei, for der har vi vært i langkysten.
0: Og hvem sin idé var det at den kua skulle være bergensk? Er det for at det skulle bli oppmerksomhet? Den høres jo litt plagsom ut.
1: Det
0: må lov å si.
2: Men, er jo de slemme nå? Jeg synes den er litt sur.
0: Synes det er søt?
2: Ja.
0: Og så er det kanskje... ja, ok da.
1: Jeg vet ikke om jeg synes den er så hard.
0: Det er jo gjort før med den Stratos-kua. Den er jo kjempesuksess. Den er jo veldig søt. Men så har vi liksom bare tatt en ny ku, en ny... Jeg er litt...
2: Greier at grunnen for at jeg tror folk synes den er litt sånn... er fordi den er litt stinkig. Men jeg synes den er... jeg synes den har litt sånn redeeming qualities.
0: Men så gir det ikke noe mening her, fordi Stratos-kua gir jo mening, fordi det er en ku som hopper rundt, og det er mjølk... altså det er sjokolade.
1: Det er ikke en ku, det er en okse. Toro er jo okse på spansk.
0: Og det er derfor?
1: Mm.
2: Gag.
0: Åja, nå har jeg endret hele mitt syn her. Ja. Selvfølgelig, det gir jo mening.
1: Ja.
0: Men da burde du ha et spansk aksang da.
1: Ja, enig. Hvorfor er han fra Bergen?
0: Jeg er Toro-kua.
1: Ja, det har vi bedre.
0: Toro-oksen.
1: Det er ikke lov det lenger. Så.
0: Det er kanskje ikke lov, det er kulturell appropriasjon.
1: Det er woke-mafian som kan bare ta oss. Ja,
2: jeg liker ikke denne woke. Walk-kulturen.
1: Hva er walk?
2: Walk. Det walk-kulturen kan bare gå. Gå det.

0: spiller sammen. Hun er der orden går, vil jeg danse med sånne. Pappa spiller samba for familien.
1: Josef!
0: Hørs og svarer på til mamma hele tiden.

0: hjertelig velkommen til Radio Nova og denne søndagen her på Radio Nova med oss i Nova FK. Det er en flott søndag her i Oslo. Mitt navn er Marius, jeg er her i studio, men jeg er jo heldigvis ikke alene. Jeg har med meg tre herremenn til. Til min venstre så sitter
1: Kasper.
0: Og ved siden av Kasper sitter
2: Mathias.
0: Og helt til slutt, men ikke minst, sitter
3: Emil.
0: Nice. Bra, boys. Det er alltid nok å snakke om i fotballverden, og vi skal prøve å ta for oss det som har skjedd siste ukene og månedene, eller det som skal skje. Vi skal blant annet snakke om kampen mellom Norge og Danmark, som ble spilt tidligere denne uka. Vi skal også snakke om kampen i dag, som er mot Portugal. Samtidig så skal vi snakke litt generelt om landslagene som beveger seg utover i det brede verden, eller den brede verden. Vi skal også innom Premier League, og der har det også vært et lag som har vært litt i vinden de siste dagene. Blant annet skal vi også tilbake til Norge og snakke om VAR. Og så er det en Ballon d'Or-seremonien snart, som vi skal kanskje se på de nominerte og diskutere om det var fortjent eller ikke. Helt til starten her, så skal vi også, i stedet for quiz, så skal vi gjøre en liten annen variant, som dere får vite snart. Men først, Kasper, uken som har vært, eller dagene, har det vært noe bra?
1: Ja, jeg har hatt det greit. Vi har hatt, for de siste dagene så har det gått mest i bare å jobbe. Mm. Så på Folketeatret der så har jeg jobbet de siste fire dagene på rappen. Og i går hadde jeg nok den tyngste dagen. Ikke for at jobben var sånn kjempeslitsom, men jeg havna jo... Jeg var den eneste kompisgjengen som fikk kode til billettkjøpmulighet av Oasis-billetter.
0: Oi.
1: Og da var det i Manchester som jeg fikk tilgang til. Og da fikk jeg jo bare alt press på meg, fordi alle andre gutta fikk jo ikke kode. Så jeg var det eneste, så jeg måtte jo bare, ok, jeg må faktisk sette av tid der. Så jeg klarte å snike meg unna, eller fikk liksom mulighet. Det var tidsrum som passet at jeg kunne se på det.
0: Kult.
1: Og jeg kom inn etter køen, eller jeg kom inn liksom etter venterommet. Det var 2000 foran meg. Jeg tenkte, dette her ser jævla lovende ut. Dette er bra start.
0: Ja.
1: Kommer inn. Salkartet er der. Jeg velger billettene. Skal check out. Rejecta. Prøver igjen. Rejecta. Prøver igjen. Rejecta. Til slutt så er det pakkebilletter igjen.
0: Ja.
1: Med hotellopphold og halt.
0: Oi.
1: Til 400 pund per stykke.
0: Oi, er ikke det ganske greit da?
1: De forsvant de også.
0: Ja.
1: Så nei, jeg er choka. Eller Ticketmaster fuck meg over. Jeg vet ikke hva det var, men vi er ikke sponset Ticketmaster, så jeg trenger ikke å snakke så veldig snilt om det, men det er...
4: Vi skal ha quiz!
5: Ok, så bare begynne nå.
6: Oi, det er blønt.
0: Klubb Brugge?
4: Ja!
0: Yes!
6: William?
7: Kjedda, herri.
8: Det er feil.
9: Mohamed, Rasmus,
10: Max. Allan.
11: Marius.
12: Marius.
13: Daniel.
14: Thomas.
15: Kristoffer.
16: Jakob.
0: Quiz.
4: Hallo? Hallo, verden? Hører dere oss? Jeg tror... Kanskje vi er live nå.
0: Vi håper det.
4: Ja, vi håper det. Det er ingen Nova FK-sending uten startproblemer, men som nevnt, vi er Nova FK. Jeg heter Rasmus. Nå er vi live, sier Jakob Borkenhagen.
0: Deilig.
4: Bra, gutta. Som sagt, ingen Nova FK uten startvansker, men nå er vi selvfølgelig live. Det er ikke reprise denne uka. Dere hører ikke på Marius og Kasper, dere hører på Rasmus per nå. Men jeg sitter heldigvis ikke her alene. Jeg har med meg tre flotte, deilige, kjekke karer. Til høyre for meg på teknikk har jeg...
0: Mohamed,
4: og overfor meg har jeg
3: Emil.
4: Hei Emil. Og til venstre for meg har jeg
2: Mathias.
4: Hei Mathias. Vi skal fylle to deilige timer med fotballprat. Vi er live, får jeg bekreftet en gang til. I dag skal vi snakke om mye spennende. Vi har en forhåpentligvis gøyal oppvarmingsoppgave før vi skal ta litt sportsnyheter, altså fotballnyheter da, primært. Så skal vi gå litt gjennom ukas kamper. Og så har vi et stikk om økonomi i fotball, da særlig konkret på Raufoss fotball. Så skal vi over på ukas obskure, det er obskurt, ass. Og så har vi et rødt kort å gi ut. Jeg kan røpe såpass at det skal gå til Norwegian flyselskapet Norwegian. Så har jo det vært drama rundt Cristiano Ronaldo. Har han gitt seg på landslaget? Har han ikke? Vi får se. Han var i hvert fall ikke på resten av samlingen som var nå. Og Messi har også gitt seg. Det må snakkes om. Så skal vi snakke litt om Manchester United og deres start på sesongen. Det er i utgangspunktet plan for i dag. Jeg tror det blir bra. Det er mye, mye spennende temaer. Men først, Mathias, vi begynner med deg. Hvordan går det?
2: Det går så bra.
4: Hvorfor det?
2: Jeg har fått sett fotball, mye fotball den helgen her.
4: Og da går det jo bra. Da er livet greit.
2: Det er som de har jobbet hver eneste lørdag siden Premier League startet, føles det som. Så nå fikk jeg en hel sånn halv to til halv ni dag og bare sitte og se.
4: Ja, det er digg. Veldig lav lyd, melder Jakob.
3: Jakob melder veldig lav lyd. Ja. Da må vi gjøre noe med det.
4: Ja. Sorry, Mathias, fortsett.
2: Men ellers, bra. Skole og jobb dyrer på.
4: Hvilke kamper har du sett?
2: I går så jeg Arsenal Leeds først, så jeg målshow, så United Tottenham, ja. Hadde jeg et halvt øye på Real Madrid på kvelden der. Fy faen,
4: ja. Det høres ut som en perfekt helt lørdag, perfekt, egentlig. Ja. Blir ikke bedre enn det.
2: Var det så jeg Viking, delvis, Viking, Brann Viking på fredag. Ja. Hadde den på, hvertfall.
4: Ja. Ja, riktig, riktig. Nei, men det høres ut som en deilig helg. Og nå kan vi bruke søndagen på å snakke om fotball også.
2: Perfekt. Blir ikke bedre. Og senere i dag, god bit.
4: Vi kommer til det senere. Du og Emil?
7: Nei, det går også egentlig veldig bra. Så mye fotball, det er deilig at landslagspausen er over.
4: Ja, enig.
7: Kommer tilbake til Premier League og Chelsea-gutta mine. Så egentlig
4: det. Var det seier, eller?
7: Det var seier.
4: Ja. Det var deilig. Flint. Du og Mohamed?
3: Du, det går kjempefint med meg. Hatt det ganske godt.
4: Ja.
3: Hatt litt ting å gjøre. Hatt kompiser fra besøk fra Verdalen.
4: Oi.
3: Barndomskompiser. Marius. Nei, ikke Marius.
4: Ikke Marius.
3: Ikke Marius. Her er noen andre.
4: Joe? Var Joe der?
3: Joe var dessverre ikke faen. Der her i gangen her.
4: Faen.
3: Kanskje neste gang.
4: Jeg håper det.
3: Men det var kjempekoselig. Barndomsvenner, som sagt. Så vi bare hang sammen, koste oss og opplevde Oslo da. De var jo litt som bønder i byen, så det var jo...
4: Oslov? Ja. Var dere Oslov. På operan, så Stortinget?
3: Det gjorde vi ikke.
4: Var dere på Egon?
3: Ikke her i gangen her.
4: Nei.
3: Vi var...
4: Hva gjorde dere?
3: Vi var litt for fin for det.
4: Ja, hvor var dere?
3: Hva var vi da? Først var vi med...
4: Først, hva er dere klamme for? Vi sitter Oslo her. Vi er jo sponset av de. Eller vi er ikke det, men gjerne sponset oss.
3: Ja, det har vært gull. Men først så bare hang vi til kompisene, liksom til henne kompisene vi bor.
4: På Økern?
3: Ikke på Økern, på Løren.
4: Ja, Løren.
3: På Løren. Men nei, jeg har egentlig ikke så mye mer å si, skal jeg være helt ærlig. Du da, Russ?
4: Jeg har en gøy ting å si. På fredag, jeg var på Drunk Impro. Har dere hørt om det før?
2: Nei.
4: Det ligger kanskje i ordet da. At det er en gjeng, de er tre stykker, som har impro, men de er fulle. Sykt gøy. Så de hadde liksom ulike scener og ulike utgangspunkt. Og så fikk crowden liksom bestemme. Nå skal dere gjøre på den dialekta. Og så, ja, de var veldig flinke. Så det var veldig, veldig artig. I går så var jeg på Vålinga 2 Frigg. Det var faen meg kaldt, altså. Det var grisekaldt. Men det var gøy å se litt Vålinga, litt unge Vålinga-gutter til varme meg. Og så på kvelden, jeg skulle egentlig på konsert, men jeg hadde glemt å kjøpe billett på forhånd. Og så var det et visst antall billetter man kunne i døra, men jeg rakk ikke det. Så da dro jeg hjem, og så på Sex and the City og spiste godteri i stedet. Så det var min lørdag. Men kan du få på den quiz-jingeren på nytt, eller mommi? Så tar vi en lek. Hvis du bare drar den ned, quiz-jingeren.
3: Hvis jeg bare drar, jeg kan ikke bare gjøre sånn da. Nei, det går ikke. Så jeg kan bare dra den ned.
4: Ja.
3: Sånn da.
4: Jeg tror det.
3: Ja, ok. Vi får se om det går da.
4: Kjør.
8: Vi skal ha quiz!
1: Er dere klare?
6: Ja. Oi, der ble det litt.
4: Klubb Brugge?
8: Ja!
4: Yes!
6: William? Mohamed, Rasmus,
4: Mats. Nei, jeg lenger ned.
2: Marius.
9: Håkon.
10: Kasper.
11: Thomas.
12: Håkon.
4: Quiz. Der er jeg, Mommi. Nå er det god. Ok, vi skal ha en lek. For de som er veldig glad i Nova FK å høre på hver sending, hvis det finnes noen av de, så har vi hatt den leken en gang før. Det var våres en gang. Så det er lenge siden, så jeg forventer ikke at dere lyttere husker den her. Men vi skal ha en gøy lek, forhåpentligvis. Der, la oss si Mathias begynner. så sier han en spiller, la oss si Harry Kane. Mm. Så skal Emil, som sitter neste mann i studio, si en klubb Harry Kane har spilt på. Da er det naturlig å kanskje si Tottenham eller Bayern München. Og hvis du sier Bayern München da, så skal Mommi neste mann da si en Bayern München-spiller. Og så går vi videre. Og så når en ikke klarer, så bare fortsetter vi. Helt til vi sitter her med vinner. Og så gjør vi det et par ganger.
7: Og så ble vi vel enige om at hvis man da sier en spiller som kun har spilt i den ene klubben, at det ikke er mulig for neste mann å...
4: Ja, da er det du som taper.
7: Da er det meg som taper.
4: Ja. Skal jeg åpne ballet?
7: Det kan du.
4: Da sier jeg... jeg sier Darwin Nunes.
2: Darwin Nunes. Da sier jeg Liverpool, ja.
4: For det her, ja, sorry, men det er lov å være slem her, vet du. Mm. Men det er fint å starte opp. Vi kunne sagt...
3: Er ikke det fint å være litt snill, da?
4: Jo, jeg synes det.
7: Liverpool, da sier Virgil van Dijk.
3: Virgil van Dijk, da sier jeg Southampton.
4: Da sier jeg... hva heter han da? Jeg vet hva jeg sier, Sadio Mané.
2: Og da kan ikke jeg si Liverpool igjen.
4: Nei, nei, det er jo sånn. Ja.
7: Da sier Kingsley Coman.
3: Da sier jeg Bayern München.
4: Da sier jeg Kimmich. Eller røyker jeg der?
7: Nei, det er en klubb.
2: Det er en klubb.
4: Men det var slem. Ja, det men det var ikke meningen å være slem.
2: Nei.
4: Men jeg var slem.
2: Ja. Men hvor kom han fra? Godt spørsmål.
4: For det vet ikke jeg.
2: Ja, for det er sånn Manuel Neuer. Han kom fra, jeg sier Schalke, ja.
4: Skal vi fact-checke
7: det? Emil har det, kanskje? Jeg vet at han kom fra Stuttgart.
4: Ok.
7: Han var en del av denne generasjonen med Gnabry og Timo Werner som også kom der.
4: Ok, ok. Da er, sorry Mathias, det var kjempeforsømt.
2: Ja, men jeg ryker der.
4: Ja, der er du ute. Emil, du fortsetter.
7: Skal jeg fortsette? Da sier jeg Stuttgart, da.
4: Ja.
3: Ei.
4: Du må bare si en spiller som har spilt i Stuttgart.
3: Ja, men bare tenk faen du.
4: Jeg vet ikke om jeg har den selv.
3: Nei, ikke heller så. Du må bare dra frem alle FIFA-knowledge jeg har.
4: Men nå, han nevnte jo noen her, da.
3: Ja, gjorde du det?
4: Ja.
7: Åh, shit, ja. Det gjorde jeg.
3: Hæ? Sa du det?
4: Ja, han sa liksom at han kom fra den talentfabrikken med...
3: Det, men var det ikke den generasjonen spillere?
7: Jo, det var den generasjonen spillere i Stuttgart, da.
3: Var det det?
7: Ja, som kom
3: igjen. Og herre fred, hvordan er...
4: 5, 4,
7: ta, om ikke det er helt feil.
4: 3.
3: Leon Goretzka.
7: Nei, han kom vel fra Schalke.
4: Ja, den tror jeg ikke. Jo, det tror jeg. Skal vi fact-checke?
2: Emil har kontroll på Bayern-spillere.
3: Ja. Tysk fotball. Fotball.
4: Ja, Schalke. Da er det oss to igjen, Emil. Jeg sier Serge Gnabry. Nei, Gnabry.
7: Gnabry, da sier Arsenal.
4: Da sier jeg Mesut Özil.
7: Da sier Real Madrid.
4: Da sier jeg Vinicius.
7: Da sier...
4: Nå er vi også slem.
7: Sao Paulo, er det ikke?
4: Skal jeg sjekke? Nei, Flamengo.
7: Flamengo.
4: Da var jeg slem igjen. Det var egentlig ikke meningen. Det var det første som kom på. Men da vant jeg første runde.
3: Gratulerer.
4: Deilig, herre.
3: Gratulerer.
4: Men vi tar noen til, gjør vi ikke det?
3: Ja, vi gjør det.
4: Det var gøy det her.
3: Vi gjør det.
4: Er det noen andre som vil begynne? Som har en spiller eller et lag? Kan begynne med et lag også.
3: Jeg kan starte oss off, da.
4: Ja.
3: Jeg begynner her med å si Robin van Persie.
4: Da sier jeg Arsenal.
2: Da sier jeg Martin, ja da. Martin Fenten.
7: Martin Fenten. Da sier Real Sociedad.
4: Ja, den er god.
3: Orizabal?
4: Nei, det kan du ikke si, for han har bare spilt her.
7: Han er jo fra Baskaland.
4: Han har vært her hele livet.
2: For faen.
4: Men jeg vet ikke om jeg har... Jeg burde jo Real Sociedad. Har Sørloth spilt her?
7: Ja, han gjorde det. Ja,
4: da.
3: Faen, hva han gjorde? Jeg tenkte på det ikke.
2: Da sier jeg Crystal Palace.
7: Da sier Wilfred Zaha.
4: Oi, den er god. Da har jeg lyst til å si Charlotte, men jeg sier ikke det. Jeg sier... ja, vet du, fordi nå var jeg på Crystal Palace, og så Wilfred Zaha. Spilte ikke han i... Var det, nei, det var Galatasaray.
7: Ja.
4: Det var ikke Besiktas. Ja, Galatasaray.
2: Mauro Icardi.
4: God.
7: Ok, da sier jeg Inter Milan.
4: Da sier jeg Barella. Oi!
2: Oi!
4: Faen, jeg er slem. Ja, det er ikke med vilje, jeg beklager, ass.
3: Dusch,
4: ja, det er kjempeslem.
3: Douchebag Rass.
2: Ja. Hvor kom Barella fra? dette er bare innfall. Jeg tror ikke noe på det selv engang. Kommer han fra Genoa?
7: Nei, fra Cagliari.
4: Du kan det, Emil. Vet du hva, Mathias, gå. Jeg går ut på den.
2: Nei.
4: Okay, okay, okay.
2: Vi er enige om at det kan være slem.
4: Ja, okay, okay, greit.
7: Okay, skal jeg fortsette på den siden Cagliari, da?
4: Ja.
7: Det er du som må si noe på Cagliari.
4: Nei, men han sa... Må jeg det?
7: Mm.
4: Ok. Da må jeg tenke.
7: Jeg har en.
4: Faen. Det er noen spillere som blir...
3: Men hør på Emil. Jeg har en. Er det stålkontrolleren?
4: Cagliari. Jeg prøver å tenke på spillere nå. Jeg var inne og tittet på laget deres. Det var noen spillere som... Nei, faen. Det blir pass. Faen. Hvem skulle du si?
7: Marco Palestra.
4: Ja.
7: Han sikkert Chelsea nå. Mm.
3: Ja, faen. Sant.
4: Cagliari. Ja. Ja, Jeremina spiller der. Å, han der... han kom fra Leeds også. Han... hva heter han da? Harry Winks!
3: Nei.
4: Ja, Harry Winks. Han jeg tenkte på. Harry Winks spiller der nå.
7: Spiller
2: han nå?
4: Ja, han gikk dit nå i sommer.
7: Shit.
3: Men faen, altså, det var gøy. Vi må ha mer. Jeg vil ha mer. Ja, men skal vi ta en liten break?
4: En liten break først.
3: En liten break først?
4: Ja.

0: Der fikk du montasjen av Klossmajor her på Radio Nova. Bam!
1: Det er fint på søndag.
0: Det er fint på søndag. Er det så fint i dag? Den helga her har det vært veldig rufset vær, synes jeg. Er vi enige?
2: Ja,
0: vi er
2: helt jævlig.
0: Ja, da, fy faen, det er så kaldt. Men anyways, vi er voksne menn, på papir i hvert fall. Men lek er alltid gøy, så vi leker litt til. Mathias, nå begynner du.
3: Ok, da starter jeg med et stort navn.
0: Ok.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
2: Deilig, deilig.
4: Hva sier Juventus?
0: Ja.
2: Da sier jeg Paulo Dybala.
0: Da sier jeg Roma.
3: Da sier jeg Romelu Lukaku.
0: Ok.
4: Da sier jeg Napoli.
2: Scott McTominay.
0: Og da sier jeg Manchester United.
3: Og da skal jeg ikke si for eksempel Kobe Maino. Alejandro Garnacho, sier jeg da.
4: Da sier jeg Chelsea.
2: Da sier jeg Eden Hazard.
0: Da sier jeg Real Madrid.
3: Jan Diomande.
4: Leipzig.
2: Antonio Nusa.
0: Og da sier jeg Stabæk. Nå kommer vi inn på norsk fotball her, Mathias. Du som sa i pausen, ikke norsk fotball.
3: Sebastian Olderhagen, sier jeg.
0: Ja, den er god. Olderhagen? Ja, men du får den Olderheim, men det går fint.
3: Ja, Olderheim, ja. Men er han ikke fortsatt i Stabæk?
0: Ja, men det går fint.
3: Ja, men har han vært et sted før?
0: Nei. Jeg tror han er Stabæket.
3: Jeg tror også det.
4: Det er lekkert, for jeg har ikke peiling, vet du.
2: Jeg har sagt Mushaga på
0: Kringover. Ja, han har bare vært i Stabæk.
3: Ja, nei. Det var mellom han og Spiten Nysæter jeg skulle si, altså, og så sa jeg.
0: Ja.
2: Nei. Men hvor du begynner nå?
0: Men da begynner med Emil på Stabæk.
4: Da er vi på Stabæk. Ja. Bakenga.
0: Ja, men det er lov.
5: Rosenborg.
0: Ole Selnes. Den er vanskelig.
4: Åh, hva kan i Tyskland?
0: Jo, jeg tror det.
4: Var det de der 96?
0: Åh. Du skal få et hint.
2: Ja. Nei!
0: Han har ikke vært i Tyskland, men han har vært blant annet i Frankrike.
3: Det er mye hint, altså, synes jeg.
0: Ja, det var to hint.
4: Ok, jeg er jettebra da. Sier Lens.
0: Nei. Saint Etienne.
2: Ja, men det er jo det.
4: Åh, faen, sorry.
2: Saint Etienne.
0: Ja, jeg fortjener den.
2: Men jeg skulle faktisk si det da.
0: Ja.
2: Sånn, ja, okay, Særnes har jeg stålkontroll på.
0: Ja.
2: Ordentlig rose. Ja, trener.
0: Sant etter igjen. Er det lov å si trenere? Nei.
2: Det er sånn som kunne gitt den til deg også. Det er jo don't say tricky da.
0: Ja, men det er, jo noen det er jo noen gode spillere som har vært der. Men jeg husker ikke de nå. Kommer dere på noen?
4: Jeg vet om noen.
0: Ja.
2: Jeg googler nå for å se om jeg hadde rett. Ja, nei. Nei, bare glemme. Jeg er totalt fan.
0: Ja, det blir...
4: Det er en svær spiller som har vært.
0: Faen, altså. Ja.
2: Vi har jo... Nei, jeg skal ikke si det.
0: Nei, det blir passende å bruke for
2: en tid. Hvis ikke jeg hadde fast, så har vi hatt en nordmann der til. Sødlund. Var ikke det han? Alex?
0: Jo, Sødlund var det. Sant det.
4: Tenkte på Aubameyang, var ikke han der?
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Nei, men da tar jeg den, da.
0: Ja, da vant du den.
2: Deilig.
0: Men vi har en til. Emil, nå kan du begynne.
4: Ok, skal jeg begynne?
3: Nå gjør det bedre, så ryk ut først alle.
4: Da sier jeg Aston Villa.
2: Aston Villa, Marcus Rashford.
0: Barcelona.
3: Lionel Messi.
4: Ja, PSG.
2: Da sier jeg Osman Dembélé.
0: Da sier jeg Borussia Dortmund.
3: Da sier jeg Mario Götze.
0: Ja.
4: Da sier jeg Bayern München.
2: Da sier jeg Erling Braut Haaland. Nei, vel, du var Dortmund du sa?
0: Nei, han sa München.
2: München du sa? Da tar jeg det tilbake.
0: Det var
2: en misforståelse.
0: Det var bare en lag i hodet.
2: Det var en
0: vi skjønner at du ikke har tenkt at Haaland har spilt der.
2: Ja, da, tusen hjertelig. Da sier jeg... Vi er på Dortmund. Nei, faen!
0: Jeg er på Bayern. Bayern München.
2: Syle. Niklas Syle.
0: Ja.
4: Ja,
0: han var...
2: Kanskje den er litt ekkel, den da?
0: Ja, den er litt ekkel. Men Dortmund er jo sagt. Har han vært i Schalke?
2: Jeg tror det, altså.
4: Jeg tror
2: ganske sikker på at han har vært der, ja.
0: Niklas.
2: Nå sjekkes det, ja. Det var Hoffenheim.
0: Faen! Han har ikke spilt i Schalke.
2: Hvor har han spilt da?
0: Han har spilt i Hoffenheim,
2: ja. Hoffenheim, ja.
3: Ja, takk for den.
0: Ja, faen. Da får du den.
3: Jeg sier Hoffenheim, ja. Da var jeg blank, så det
0: var... Men da var du slem mot meg.
2: Ja, du, jeg beklager.
0: Men jeg fortjener det.
4: Ok, da, Hoffenheim, da sier jeg Gnabry.
2: Surge?
4: Er det riktig? Kan du sjekke det?
0: Ja, la meg sjekke det.
2: Ja, men, men hvor ellers har Surge spilt da? Vi har jo Bayern.
0: Hoffenheim er riktig.
4: Ja, takk.
2: Men faen.
3: Det er en callback her du kan ta hvis du... Ja, ja.
2: Jo, jeg kan vel ta Arsenal, kan jeg ikke?
4: Jo.
2: Ja, da sier jeg Arsenal.
3: Ja. Da sier jeg... William Saliba.
4: Ja. Ja, da sier... Saint-Étienne.
3: Ja, det tror jeg er riktig.
2: Sødlern.
3: Rosenborg.
4: Emil sier det.
0: Åh, den er god.
2: Hvor i Italia var det da? Hvor i Italia var det? Var det Sassuolo?
0: Det er helt riktig.
2: Ja.
3: Christian Torstvedt.
4: Genk.
0: Har han spilt her?
4: Jeg tror han har. Genk eller det? Gent.
2: Det er,
0: det er en av de.
2: Hva tar det?
0: Genk.
4: Det er Genk, var det
0: du
4: får
0: den.
2: Nei, faen ass. Nå er det tungt. Men jeg vet jo at det er ganske mange nordmenn som har vært innom her i lagene. Skal jeg prøve lykken da? Mats med litt ærlig.
4: Jeg tror det er riktig.
0: Ja, den er god.
2: Ja da!
3: Da...
0: Da... Jo, helt riktig.
2: Sorry, ah, deilig. Ikke... Nei, sorry. Nå ble jeg redd.
3: Spørsmålet er, nå har vi kommet så langt til at jeg skal være slem. Eller litt slem, i hvert fall.
0: Ja.
3: Så sier jeg lyn.
4: Jonobi Mikkel.
0: Ja,
2: Jonobi. Men bare en liten digresjon. Han var i Cardiff, han ikke?
0: Jo.
2: Ja, med vår mann Ole Gunnar. Ja.
3: Joingo.
2: Ja, men Jonobi, han var jo i Chelsea også. Chelsea.
3: Mm. Chelsea har ikke blitt sagt denne runden, er det det?
0: Nei, jeg prøvde å tenke. Jeg tror ikke det.
3: Nei. Her er jo du god da. Det er vanskelig å sette deg ut på denne uansett. Jeg
4: vet ikke, kanskje.
3: Robert Sanchez.
4: Como.
2: Han Paz.
3: Nico Paz.
2: Nico Paz.
4: Ikke for å tenke av. Tchoumeni.
0: Oi.
2: Oi,
0: ja,
2: for
0: hvor kom han fra? Ja, men det går fint, så lenge spilleren ikke har sagt.
2: Jeg er ganske sikker på han kom fra... Han kommer fra Monaco, han.
0: Ja,
2: han gjorde det.
0: Han gjorde jo det.
2: Monaco-gutt.
3: Ok.
0: Nå er vi sterke her. Eller det er han.
3: Hvis han Ben Yedder. Jeg tror han også var i Saint-Étienne, men det kan du ikke si.
0: Ja, for det tenkte jeg også på.
4: Det tenkte.
0: Men jeg kan si nei, det var han ikke faktisk.
3: Nei, ok.
0: Men jeg husker han hadde et veldig bra FIFA-kort.
4: Sevilla.
0: Ja.
3: Altid bra FIFA-kort.
0: Ja.
2: Sevilla. Nyland.
3: Åja. Slem igjen, men da er det sånn, jeg vet ikke om noen... Ja, men det er jo bra da. Hødd, sier jeg da.
0: Nei, landslagsspiller.
3: Hint igjen, altså.
0: Ja.
2: Herrefred, jeg kan...
4: Jeg har ikke peiling, jeg. Gjetter en. Falkner.
0: Nei.
2: Da går den til Momi. En landslagsspiller som har vært på Hødd. En Hødd-gut.
0: Begynte karrieren der.
2: Ja. Hvor i landet ligger Hødd, da? Kan jeg få det, i hvert fall?
0: Det
2: er vente. Ja,
0: oppe i Molde der.
2: Oppe i Molde der, ja. Så det er en som liker i, da. Som sier i. Hva med... Hva med Østigård?
0: Det var ikke han jeg tenkte på, men jeg tror... Nei.
2: Nei, det er bare gjettet han, jo.
0: Ja, fordi... Nei.
2: Har du ikke innom Hød?
0: Nei.
2: Nei! Hvem var det da, du tenkte på?
0: Ja, fordi da har Mathias vunnet ut.
2: Ja, Mathias vunnet.
0: Øversnes.
2: Ja!
3: De var på samme lag, cupvinnerlaget.
0: Ja, han vant, ja.
2: Ja, faen, ikke sant. Men ja, gøy med lek, da.
0: Gøy med lek. Jeg vet ikke hvem som vant samme lag, det.
4: Nei. Hva var du?
0: Var det meg? Ja, kanskje, kanskje. Nei, men gøy. Skal vi høre sang?
2: Vi gjør
0: La oss høre på Banka Plåt av Riga Tiger.

0: Vi har lyttere fra Belgia. Så nå med FK, hele, ikke hele Norges fotballprogram, hele Europas fotballprogram. Men vi skal over i ukas kamper. Slik det foregår er at vi alle har tatt med en kamp hver, enten den er spilt eller skal spilles i løpet av denne runden. Og så, ja, vi snakker om de. Mathias, har du en kamp du vil ta opp?
1: Ja, jeg tror jeg tar med gårsdagens bunnoppgjør mellom United og Tottenham, altså.
0: Ja.
1: For som United-supporter så var det en skikkelig drittkamp, på en måte.
0: Var en bunnkamp også?
1: Ja. Ja. Altså, nei, det var det ikke. Det var en, for den nøytrale seer, ja, så tror jeg det var en sinnssykt fet opplevelse, for det var en syk kamp.
0: Ja.
1: Men som United-supporter så var det ikke noe gøy, for de var skikkelig dårlige, i hvert fall de første gang.
0: Ja.
1: Men ja, det skjedde mye, altså.
0: Jeg så ikke kampen, men jeg fikk jo med meg at det var trøkk. 1-0 Manu, så rødt kort til Bentancur, og så kom utviklingen med Solanke på overtid der.
1: Mm. Ja. Som var... Så det bare var et innlegg som gikk rett i mål, og Lammens var helt, så helt lurt ut, men Solanke fikk panna på den.
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Riktig, riktig. Momi, du er jo også United-fan og så kampen.
2: Det gjorde jeg.
0: Har du tanker?
2: Jeg er helt enig i den analyseringen av kampen. Første gang var drit. Gutta jager jo ikke, de springer jo ikke på fotballbanen.
0: Nei.
2: Men i andre gang så du det var liv. Og så spesielt etter Baleba kom på. Herregud for et innhopp.
0: Og hvem da? Levi?
2: Baleba.
0: Oh, ja.
2: Baleba fikk muligheten sin i går. Og han ville på seg. Det var bra.
1: Ja, ordentlig bra.
2: Det var dritbra.
1: Joshua Sirkse skal faktisk få sine blomster for en gang skyld. Han, ja. Ja. Han bidro med noe som vi virkelig manglet hele kampen.
2: Og Joshua Sirkse, han er liksom, det er noe magisk med han. For han har, sånn, han har drible egenskapene og alt. Han kan få til det spesielle. Og så så jeg også en kamp til.
0: Ja, for da går vi videre til deg.
2: Ja, det var egentlig den kampen jeg skulle se også.
0: Ja.
2: Men jeg så første omgangen mellom Viking og Brann.
0: Ja.
2: Og det var gøy å se på.
0: Ja.
2: Det var gøy å se på.
0: Jeg fikk ikke med meg den kampen heller, men jeg skjønte at det var tenning.
2: Ja, gutter fra Stavanger, dem leverer. Og så, ja. Fy faen. Altså,
0: men jeg så på stats at det så kanskje litt, var kanskje litt ufortjent. Erlend var i hvert fall litt forbanna.
2: Men altså, det artigste var det røde kortet til Viking. For det var oppriktig stygt, ass.
0: Hvem var det som fikk det?
1: Kristoffer Askildsen.
0: Ja, oh, ja.
1: Grisetakling.
2: Opp på sånn knehøyde. Oi. På knottene.
0: Lukter det suspensjon?
2: Det kan man se bort ifra.
0: Nei.
2: Det kan man absolutt ikke se bort ifra. Men hvem har noe mer, da?
0: Emil?
3: Jeg har også en kamp. Jeg så en kamp i går av mitt kjære Chelsea.
0: Ja.
3: 5-1 seier mot Bournemouth. Det var solid. Jeg må bare hylle en 36 år gammel krig og veteran på midten der. Jordan Henderson.
0: Jordan fucking Henderson.
3: Hvem skulle trodd?
0: Stått opp fra de døde.
3: Hvem skulle trodd?
0: Man tenkte jo liksom at da han dro fra Liverpool, så var det noe, han skal bare hente litt penger i Saudi, og så er det ferdig. Men nei. Han har liksom jobbet seg opp igjen fra start, han. Så gikk han liksom til Ajax. Han begynte liksom karrieren på nytt. Ajax, så Brentford. Var det ikke Brentford? Jo. Og nå i Chelsea.
3: Ja, vilt. Han skårte jo to mål for Genesis, men det var liksom ikke bare det heller. Han var klink på hans beste.
0: Ja, han var det.
3: Løp rundt. Jeg synes det var gøy å se det der. Han var jo helt enorm i det pressspillet.
0: Ja.
3: Jeg synes det var gøy. Jeg skjønte jo med en gang at ja, dette har han forkloppet i Liverpool der.
0: Han er en undervurdert spiller. Han var jo ekstremt viktig i det Liverpool-laget som var så gode.
2: Ja.
0: Ikke nødvendigvis fordi han var så god med ball, men i pressspillet.
3: I pressspillet. Han løper, jobber mye, kommer hjem med mye lederskap, skriker på gutta, skriker på noe som vi trenger.
0: Ja.
3: Vi har hatt et veldig ungt lag i mange sesonger nå. Så,
0: trenger noen ledere som kan ta litt tak der. Og, ja. Man så jo det under covid da, når det ikke var fans på drømmen. Se hvor mye han skriker hele tiden. Det er ganske vilt. Men da kan jeg ta min kamp. Dere har jo tatt kamper som er spilt. Jeg er jo Vålinga-fan. Men jeg hadde nok ikke sagt Vålinga hvis det ikke var Oslo-derby i morgen mellom KFM og Vålinga. Johannes Mosgaard-derby, Thomas Brottum. Det blir sykt. Jeg får dessverre ikke dratt selv, for jeg skal spille kamp selv i 7. divisjon. Men Vålinga, hvis dere trenger en spiller, så er jeg bare kontakt meg. Kan spille Venstrebekk og... Hvis Kolbein finnes som blir solgt, for eksempel. Men det gleder jeg meg til. Vålinga har ikke vunnet en kamp siden de slo Brann i slutten av juli. Klubben er i krise. Koffa trenger også poeng. Så det lukter et reelt Oslo-derby. Jeg tror ikke det blir en fin kamp. Og jeg håper på en 1-0-seier til Vålinga. Håvard Nilsen kommer inn i 80. minutt, og så header han inn. Thomas, har du en ukas kamp? Jo. Nå må du

0: kommer jeg på. Få på mikken.
1: Er du på?
0: Jeg tror vi er på.
2: Ok, jeg så litt av Bodø-Glimt Kristiansund i går.
0: Ja.
2: Jeg vil jo si at det er jo Bodø-Glimt er jo uten tvil det beste laget.
0: Ja.
2: Det er ikke noe tvil engang, liksom.
0: Hva vil den scoringen til Alvheim?
2: For så vidt, men jeg tenker jo at liksom, det er et mer et sånt unntaksmessig anliggende, sammenlignet med liksom, hvor du ser på banespill og hvor mye trøkk og mye intensiteten til Bodø-Glimt er imponerende.
0: Ja.
2: Og måten hvor flink de er til å etablere spill på motstanderen på banealder, særlig. Men bare sånn, uansett hvilke lag de møter, så har de en eller annen solid, tydelig plan og struktur på angrepsspillet sitt, som jeg synes er så jævlig bra å se på.
0: Ja.
2: Det er gøy å se Bodø-Glimt, liksom.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Det er det. Det er mine faste liksom, ukentlige greier når det er elitserie, da. Det er å se på Bodø-Glimt.
0: Det er det å runke, det er på agendaen.
2: Først og fremst runke, og dernest Bodø-Glimt, faktisk, ja. Også, ja. Og så dernest menneske.
0: Ja.
2: Så det er den rekkefølgen, faktisk.
0: Men som Kristiansund i en sånn kamp, du må liksom, altså du vet at Bodø-Glimt kommer til å dominere.
2: Ja.
0: Og du må liksom belage deg på, hvis du skal klare å komme ut med noe der, så må du ha litt flask og få til den Alvheim med enkeltmannsprestasjonen, da. Og så så det jo liksom ut som det kanskje skulle funke. Men så ble Bodø for sterk etter slutt. Ble det 3-1?
2: 3-1,
0: ja.
2: Helmersen kommer inn og skårer.
0: Må vi gi signal? Jeg trodde jeg var SA, jeg trodde jeg bestemte her. Men ok, spill sang du. Looking Back. Edel.

0: Ja, 22 sitroner. Ja, og sangen heter 22 sitroner av Jesper Fosdal her på Radio Nova. Stay tuned. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! Jeg kom på å tenke på noen ting her. Den jingeren der, det øyeblikket, blir vel kanskje... Øyeblikket blir jo ikke slettet, men det kan jo veldig godt hende at resultatet det førte med seg slettes. Men det var bare en tanke fra meg.
1: Det kan hende, absolutt.
0: Ja. Aguero i 7-12. Aguero. Vi får se hva det ender på.
2: Ja.
0: Men mommy,
2: yes.
0: Har du noe obskurt til oss? Er det obskurt, eller?
2: Jeg har noe skikkelig obskurt.
0: La oss bedømme om det er obskurt nok.
2: Det hier jeg faktisk. Det okay.
0: Fordi, du er ikke den som skal bedømme det.
2: Nei, det er sant. Jeg legger frem, så får dere gjøre en
0: vurdering.
2: Ja, en vurdering.
0: Vi har sensorer.
2: Ok, fordi mine herrer, damer og herrer, fire medlemmer av FIFA, gjengen til organisasjonen til Infantino, gangen.
0: Mafia-gjengen.
2: Mafia-gjengen til Infantino. Fire medlemmer av den har ikke en liga, en sånn hjemlig liga.
0: Oi.
2: Jeg tenker, er det mulig? Og vil dere prøve å gjette, i hvert fall et eller annet, det er helt obskurt. Sånn.
0: Jeg mener du har hørt at det er en sånn øy.
2: Ja.
0: Blant annet.
2: Ja.
0: Det er sikkert bare øyer. Sånn
2: nei, tulleland, nei men... det er et svært land. Et som er et av de 10 største landene i verden, befolkningsmessig.
0: Oi.
3: Som ikke har en hjemlig liga.
2: En hjemlig liga.
0: Da går vi på geografikunnskaper her.
2: Det ligger i Asia.
0: Kazakhstan.
2: Nei. Det ligger i Asia. Nabolandet også er jævlig svært.
0: Er nabolandet av Russland?
2: Nei.
0: Å, ja.
2: Du kan? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Vi skal litt lenger sør-øst.
0: Første bokstav? Liksom.
2: P.
3: Pakistan.
2: Pakistan.
0: Ja. Har ikke de hjemlige liga?
2: Nei, de har ikke det. Fordi de sliter med... Det er krise innad i Pakistan Premier League.
0: Oi.
2: Så du vet jo, jeg vet ikke hva de finner på der, så de får holde på. Men siden 2021 så har de ikke hatt liga.
0: Sykt.
2: Ja, og på lista med Pakistan så har vi Liechtenstein,
0: ja.
2: Nepal og Montserrat.
0: Montserrat,
2: det er en øy. Ja. Det er en sånn øy i Karibien, eller sånn, noe sånn britisk opplegg.
0: Ja.
2: Som grunnen til at de ikke har en hjemlig liga, skyldes at de har slitt med vulkanutbrudd siden 1990-tallet.
0: Oh, ja. Det er ikke trygt å spille ball der.
2: Ja, men som har tullet til halve øya, liksom.
0: Ja,
2: så de får ikke til, det.
0: Nei.
2: Og Liechtenstein, grunnen til at de ikke har en hjemlig liga, fordi UEFA krever, for nå er vi i UEFA-verden,
0: ja.
2: UEFA krever at det skal være minst 8 lag i en liga.
0: Ja.
2: De har 7 da.
0: Ok.
2: 7.
0: Hvor mange bor du på Liechtenstein? Er det ikke, sånn 30.000?
2: Ja, kanskje det er mindre, tror jeg.
0: Liechtenstein.
2: Men det sykeste i det er at de har en klubb i Liechtenstein som spiller i den sveitsiske ligaen eller noe sånt.
0: Ja.
2: Noe sånn rart. Ikke kålet meg på det, det kan hende at det er tullet litt. Men det har en klubb som spiller i en annen liga enn den hjemlige ligaen, som kunne ha bidratt til at det blir 8 klubber.
0: Men det bor 40 000 der da. Så det at de har 7 lag,
2: ja,
0: det synes jeg er ganske imponerende.
2: De må jo få til det.
0: Ja.
3: Men da får de til 20 stykker til, liksom.
0: Ja, tenker jeg. Men det er ganske vilt å ha 7 lag på 40 000 mennesker.
2: Ja, og så har vi da Nepal.
0: Nivå kan ikke være bra der.
2: Nei, det kan ikke, umulig. Ja. Og så har vi Nepal.
0: Ja.
2: Og her er min, det er den artigste begrunnelse jeg har lest for at de ikke er med da. Fordi mine kilder da, mine hemmelige kilder, de sier at grunnen til at Nepal ikke er med, på grunn av third party interference. Third party interference.
0: For oss som er trege i hodet.
2: Det er en tredje person, en tredje part som liksom har vært involvert i det.
0: Oh, ja. Som har tuklet litt
2: der. Ja,
0: Russland, eller?
2: De sier ikke noe mer enn det. Third party interference, det er okay. Det de melder.
0: Det er det som står?
2: Ja, det er jævlig, sånn, litt sånn mystisk.
0: Ja, det er mystisk.
2: Det er noen som har en hånd med i spillet som er litt ukjent.
0: Så kanskje det er noe sånn Saudi, ja.
2: Det er kanskje litt sånn noen pengegreier på gang.
0: Så det er egentlig en liga der?
2: Ja, jeg tror alle de her skal egentlig ha en liga, men det har bare ikke funket på forskjellige grunner.
0: Nei. Riktig.
2: Pakistan sliter med noe innad, moderat vulkanutbrudd.
0: Liechtenstein er for få.
2: Liechtenstein er for få.
0: Og Nepal, der er det third party involvement.
2: Ja, third party involvement. Ja. Nå ugler mosen.
0: Jeg synes den er veldig obskur, Momme. Jeg synes det var veldig bra.
2: Det var det?
0: Ja.
2: Fy faen, da traff jeg på bålen.
0: Tusen takk.
2: Og vi kjører en...
0: Ja, vi skal ha sang. Nå skal vi høre... Vi skal høre mer på bygdetrappen, vi. Vi skal høre på Etan Laus, altså bare HC. Ta fire opp rautrørene boks med Etan Laus. Kjør! Kjør!

for. Hey. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du har grov drip, men det drypper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer. Dette er hjemmelaget, bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet. Ingrid Espelid, shit. Pass en spliff, pause TV-en, stikk opp

for meg. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du er grov drip, men det drypper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer, dette er hjemmelaga bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet, Ingrid Espelid shit. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du er grov drip, men det

0: Da sier jeg Juventus.
1: Da sier jeg nå står det stille. Jeg sier Buffon, ja.
2: Nei, faen!
0: Jo, det er en klubb.
1: Jo.
2: PSG.
0: Da sier jeg Desiree Doué.
1: Doué? Da sier jeg hvor var det han spilte? Var det Lille?
2: Nei, Desiree Doué.
0: Mm.
1: Nå tenkte jeg på Doké. Men det er Lille er kanskje feil der også.
2: Jeg husker det, altså. Strasbourg?
3: Nei. Jeg har fasiten her.
1: Også,
0: det er vel
2: for da vet jeg.
3: Det er Rennes.
2: Ok, men da tar Emil runde 1.
1: Ja, Emil vant. Emil, da kan du begynne.
0: Mm. Da skal jeg begynne. Ok, da sier
3: Det er litt lett.
0: Ja, Zlatan.
3: Malmø.
1: Erik Botheim.
2: Viking.
0: Kristoffer Haugen.
1: Fy faen. Men da sa du sa Viking. Ja, og så Kristoffer Haugen.
0: Haugen.
1: Å, fy faen. Han har vært der kjempe mange år.
3: Ja.
1: Nei. Det er quick fire, så du får 3, 2, 1. Ute, Molde.
2: Mats Møller Lærli.
0: Genk.
1: Faen. For da er spørsmålet Andreas Hanke Olsen.
2: Er det riktig?
0: Han har vært der,
1: i Genk. Han har enten vært der eller i den andre.
0: Gent eller Genk.
1: Hanke Olsen. Hva sa jeg?
0: Genk.
1: Ja, faen. Faen!
0: Han var ikke Gent.
1: Faen.
3: Ok, Genk.
2: Genk. Det er da jeg... Det er sikkert så mange jeg kan ta, men jeg er bare en jeg har hengt meg opp i. Og så vet jeg ikke om det er riktig, men David Attro for faen nå.
1: La meg sjekke.
2: Og så er det nok ikke... Det er, jeg tenker på feil fyr, tror jeg. Altså, jeg sa feil navn.
1: Skal vi se. Ja, det er ikke han.
2: Nei, men hvem er det? Nei, som gikk fra Molde til Genk.
1: Hugo Vettlesen, er det Gent eller Genk?
2: Det er Klubb Brygge.
1: Ja.
0: Ja, det er Klubb Brygge. Ja, jeg tror du sa Christian Thorstvedt i sted.
3: Ja, det ble jo snakket om i sted.
0: Ja, jeg satt og ventet på.
3: Nei, Emil tok den igjen. Emil tok den igjen,
1: altså. Fra Molde. Jeg husker. Ja, enda en. Mathias, du begynner.
2: Jeg kan starte. Da sier jeg Hamburg.
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Det er en landslagsspiller. Så spiller du nå?
2: Det er derfor jeg tok den.
0: Ja. Ja, David Møller-Wolfe.
1: Yep.
3: Møller-Wolfe. Jeg vil bare ikke drite meg ut nå når jeg sier David Møller-Wolfe. Da sier jeg Wolves.
1: Da sier jeg Pedro Neto.
2: Mm. Hvor kom han fra? Det husker jeg ikke. Chelsea.
3: Ja, nå får jeg sikkert noen tricky Chelsea-folk nå.
0: Nei, jeg skal prøve å være grei. João Pedro.
3: João Pedro.
1: Ja.
3: Nei, vet du faen hvor han kom fra.
1: Jo.
0: Jo.
3: Nei, men, João Pedro, João Pedro.
1: Tre,
3: João
1: Pedro. To.
3: Nei, men han er fra Brasil.
0: Ja.
3: Flamengo.
0: Nei.
1: Nei, Brighton.
3: Ja, Brighton.
0: Fitte.
3: Faen.
2: Hva kan vi glemme hva han heter?
1: 3, 2
2: Carlos Baleba.
0: United.
1: Bruno Fernandes.
3: Kom igjen, vanskelig nå.
2: Sampdoria.
0: Sampdoria? Ok. Damsgaard.
1: Ja, Mikkel Damsgaard.
3: 5, 4, 3, 2
1: Faen, jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke. Brentford.
0: Ja.
1: Faen, det var for sent, vet du. Nå er vi på ettertid da.
3: Ja, Mathias.
2: Ok, Brentford da.
1: De neste kan bare kutte sang tidlig.
0: Vi fortsetter. Brentford, da sier Igor Thiago.
2: Det var det jeg trodde du skulle si. Nå er jeg...
1: Og da sier jeg
2: du er med igjen.
1: Fluminese.
0: Jeg tror det er riktig.
1: Det tror jeg da.
2: Jeg vet. Ingen på Fluminese, det er pass.
0: Jeg vet hvor han kom fra.
1: Ja, det er feil.
3: Emil...
0: Da har du, nei, da har du sjansen til å si
3: Igor Thiago.
1: Ja, Igor Thiago.
2: Ja, jeg har sjansen til å si Igor Thiago, ja. Botafogo.
1: Nei.
3: Nei.
0: Da
1: Emil,
0: Emil
1: hat-trick!
0: Brygge,
1: ja. Helt riktig.
3: Det er det god.
1: Fy faen.
3: Men, Emil, hat-trick.
1: Og det var alt vi hadde for dere i dag. Jeg synes vi har vært gjennom mye spennende. Har du kost deg, Mathias?
2: Jeg har kost meg som bare.
1: Så bra. Har du, Emil?
0: Kost meg så vanvittig.
1: Nydelig. Og du, Mommi?
3: Kjempemasse.
1: Skjære deg til Mommi på spakene. Veldig bra. Ja, vi har vært med om mye. Økonomi. Vi har hatet litt. Absurde ting, obskure ting. Snakket litt om kamper. Ja, mye interessant.
0: God lek.
1: Ja, og mye god lek.
2: Morsom lek.
1: Det skal man aldri undervurdere. Nå kommer The Language Cafe, The International Gang. Så stay tuned and Radio Nova. Ha en strålende søndag. Ha det.
2: Ha det bra.
1: Ha det. Radio Nova!

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har gått til?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss byen.

Hallo, hallo. Dette er Hedda. Jeg er musikkredaktør, og jeg skal vise dere hvem og hvilke låter som er valgt ut som A-lista for uke 40-41. Så bli med meg videre neste timen.

0: Trang, du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: Det var Massi med 509.

0: pappa spiller sandball. Under den åren går vi og danser med sandball. Pappa spiller sandball for familien.
1: Josef!
0: Jeg slår svaret på til mamma hele tiden.

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få verka dem inne på sitt fat.

0: Her i lobbyen er det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo alle sammen. Velkommen inn, slå dere ned. Det er varmt og deilig her inne. Og utrolig gufsete og kaldt der ute i verden og om dagen. Men i dag så har du en lobbyen-episode på øret som du kan kose deg med, sånn at det varmer godt innifra mens vi er på vei inn i de kalde, mørke høstmånedene, som jeg personlig egentlig er veldig glad i, spesielt med en god sending av noen flinke folk. De menneskene du skal få høre på i dag er blant annet meg. Jeg heter Iben. Jeg er 25 år gammel, er ikke binær og bruker de-dem-pronomen. Og så er jeg jo skeiv og har andre, derfor pluttet på litt andre liksom, konnotasjoner til det, som er noe av det vi skal snakke om i dag, for vi skal snakke om subkulturer som overlapper med det skeive. Så i dag så er jeg ikke bare skeiv, men jeg er også emo. Akkurat i dag. Jeg har med meg to andre lobbyister som er i hver sin subkultur, og kanskje vi har litt overlapp mellom oss tre også. Hvem er det jeg har med meg her i dag?
2: Ja, jeg heter Sara. Jeg innså at jeg har ikke sagt alderen min på lobbyen her nå.
1: Oi, kan du komme ut av skapet? Komme ut av alderskapet?
2: Ja, jeg er enda 24. Jeg blir 25 ganske sent i november. Så jeg klinger til den 24 så lenge jeg kan. Bruker hun-henne-pronomen. Jeg er da bi. Nå kan ikke jeg claime at jeg på en måte har den subkulturen helt inni meg. Sånn fullstendig. Jeg er en baby innenfor miljøet, men jeg har foten innenfor rave-miljøet for tiden.
1: En baby rave girl.
2: Ja. Yeah.
1: Og siste mann.
3: Hei, hei, hei. Det er meg. Mitt navn er Reini. R-E-A-N-I. Staves det for alle som ikke vet. Jeg er 26 år gammel, ikke binær, bruker dine pronomen. Og identifiserer meg som skjev, jeg også. Ja, jeg er jo ikke så mye heller i den subkulturen jeg skal snakke om i dag, men det er vel en i lobbyen som er litt mer innenfor det, men de har det mye med i dag, heldigvis. Men så jeg tar opp fakkelen, tenker jeg.
1: Ja, og hvilken fakkel er det du har med deg?
3: Det er aktivisme.
1: Aktivismefakkelen.
3: Yes. Aktivismefakkelen, det skal jeg ta med meg.
2: Ja. Det er mye fakler innenfor aktivisme.
1: Ja, det er mange fakler. Bærer du alle sammen av dem?
3: Bare et par i dag, tror jeg.
1: Ja. Skal du kaste noen av dem? Brannfakkel inn i studio?
3: Jeg håper ikke det. Altså, jeg har ikke lyst til å brenne ned her akkurat i dag.
2: Akkurat i dag?
1: Kanskje senere.
3: Ja, vi får se hvordan dette tar for seg.
1: Hvis noen av oss plutselig er kjempeuenige, så kan vi kanskje si at det blir litt brannfakler i studio senere. Vi skal nemlig snakke om hvordan og det å være skjev i våre opplevelser og tidligere har overleppet med både rave-kultur, emo-kultur og aktivisme-kultur. Så det får du straks.

0: Ment Tobias Flatøy og er klippet av Aslak Nilsen. Du kan høre intervjuet i sin helhet på Radio Nova sin Mixcloud, hvor vi blant annet også laster opp sendingene våre i sin helhet.
1: Det, vi har pratet om at vi skal bli hologram sen også, som ABBA i framtiden.
2: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestykker, så får du faktisk en nunchuck.
3: Du hører på bra trommis.
4: Neste låt vi skal høre her i bra trommis er for en noe jeg vil kalle en skikkelig ordentlig Nova-kjenning, nemlig MC Magnus, en som vi har spilt. Jeg vet ikke hvor mye vi har spilt han i bra trommis, men Radio Nova som helhet har spilt jævlig mye MC Magnus. Det du som har tatt med låta, Nathalie?
5: Ja, nei, jeg hørte om MC Magnus gjennom en feature han hadde på Svømmebasseng, sin låt som kom ut i år, som het Flyr av sted, hvis jeg ikke husker feil. Og jeg likte veldig godt hans bidrag på den låten, så jeg ville sjekke ut hva mer type musikk han har ute da. Og da fant jeg ut at han har nylig gitt ut en EP eller slash mini-album. Og, eller EP er jo et slags mini-album, Jesus Christ. Men på denne EP-en så fant jeg denne låten som heter Engstelig, og jeg syntes bare det var en veldig gøy låt, veldig old school hiphop-produksjon. Og refrenget synes jeg er veldig, veldig funny skrevet. Så vi kan gjerne lytte på det og snakke om hva han etterpå. Bare få inn initiale tanker.
4: Vi skal altså høre MC Magnus, som har med seg Turbo og Junger. Låta heter Engstelig.

0: Kitty Craft med Trax Times 2. Altså jeg elsker dette. Jeg elsker hvordan det satt sammen. Jeg elsker at det høres litt funky og litt klippt og litt scratchy ut.
1: Veldig rough. Det er veldig, det var overraskende nice. Jeg trodde sånn jeg kom til å bli litt satt ut at det var så on time eller noe sånt, men jeg likte at det føltes ut som hun bare tok frem en sånn drum machine eller noe og bare one take it hele.
2: Ikke sant? Jeg elsker pling plong blip blop pip pop mjau mjau. Det er fantastisk. Jeg elsker stemmen hennes, og det er bare, jeg får bare lyst til å smile når jeg hører på det. Jeg synes det er perfekt.
1: Ja, minimalt og to the point. Sånn behagelig. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det enn det.
0: Jeg elsker det liksom. Jeg skal rett inn og lagre dette på spillistene mine. Hun hadde gitt ut mer enn bare den nå, ikke sant?
2: Hvis jeg husker rett, altså, jeg tror det her en single.
0: Ja.
2: Det kan hende det var en annen sang, at det var på en måte to singler som blir sluppet. Men hun har i hvert fall ikke sluppet et album på ganske mange år, det vet jeg. Et fullt... Ikke sant? Ja, hva skjer? Men man kan jo ikke... Ja, man kan, kvalitet over kvantitet.
0: Det er en låt til. Det er en dobbeltsingel.
2: Ja.
0: Så den heter No Bets. Så den kan man jo sjekke ut. Jeg håper den like kul, for da har jeg to nye sanger til min spilleliste.
3: Jeg heter Augustin, og du hører på...
4: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
5: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
0: Jeg heter Sofie, du hører på...
6: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Jeg har jo som nevnt vært i Australia... Og tatt med meg en det der kan dere le av, fordi det var ment til å være morsomt. Tatt med meg en loppis hjem, altså en plate som jeg ikke har hørt på ennå, som de andre her definitivt ikke har hørt på ennå, og som vi skal dykke ned i sammen med dere. Og jeg måtte bare ta med denne hjem. Særlig basert på teksten som står oppe i høyre hjørne på platecoveret. Det er en maxi-single, og øverst i høyre hjørne står det «This record is guaranteed to offend everybody». Oh. Da var det i handlekurven min immediately. Den har i sin tid i 1984 kostet 4,99 australiske dollar. Nå kostet den 10 australiske dollar. Wow. Altså roughly 67 norske kroner.
1: Ok.
0: Veldig deilig at ingen i studio begynte å liksom luftsjonglere nå.
2: Men jeg tenkte ikke hva vits siden ingen kan se det, men til alle som hører på oss gjør det.
1: Hvorfor måtte du?
0: Jeg skulle nettopp til å si godt å henge litt med voksne mennesker, men ok. Anywho. Inn fra siden der en liten sparkle. Men i hvert fall, plata den heter Austin Tasis. Altså det er artisten Austin Tasis. Og plata heter Phantom Shuffle. På coveret så er det en mann i, som sitter, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne engang med dette coveret. Okay, det er en mann som sitter på en barkrakk i han sitter på en barkrakk i en bar og drikker et glass med melk. Han har en heldekkende lilla liksom spandex suit med et veldig provisorisk sånn wrestling belte og solbriller. Sitter og ser bak solbrillene, veldig sånn alvorlig inn i kamera. Han har begge føttene med da sokker fra denne heldekkende drakta oppi en bøtte. Og han har en liten hund i bånd. Det er helt totalt weird. Dette er da en maxi-single. Den andre siden, den heter The First Televised Parliament. Så dette blir bare bedre og bedre. Nå husker ikke jeg engang hvilken side som ligger på platespilleren, om vi skal høre Phantom Shuffle eller The First Televised Parliament. Men i hvert fall, la oss trykke play og høre hva i all verden dette kan være.
7: What drums say? Phantom come.
8: Who?
7: Phantom.
8: Who?
7: Phantom, you know, goes to work.
8: Oh, oh.

0: Jeg hadde jo ikke, jeg hadde ikke koblet, fordi for det første så jeg vant til at fantomet heter fantomet, ikke The Phantom. Hva faen? Fantomet heter fantomet med F. Men også bare fordi dette kostymet han har på forsiden av denne plata så jævlig dårlig, så hadde jeg rett og slett ikke koblet at det selvfølgelig en parodi på fantomet, tegneserien. Selv om jeg leste Fantomet I avisa hver eneste dag gjennom hele min oppvekst, så var jeg klarte jeg ikke å koble dette. Dere kjent med Fantomet I det hele tatt?
1: Jeg har hørt om, men ikke så mye kunnskap om det, nei.
2: Nei, jeg kjenner han ikke personlig, men jeg har også sett en stripe.
0: Du kjenner han ikke personlig. Nei. Nei. Åh, du skjønner, Simone, Fantomet ikke ekte.
2: Nei. Ja.
0: Eller det nærmeste vi kommer jo da dette her da.
2: Ja, ikke sant. Soundboard bonanza.
0: Dessverre. Ja, ja. Og så etter å da ha liksom etter noen sekunder her, så kom plutselig åja, det faktisk 1984 inn, ja.
2: Ja, ikke sant.
0: Nei, men vet du hva? Jeg synes at jeg har brukt mine 67 kroner svært godt.
1: Ja.